Ken jy die land? Ken jy die mense van my asem? Hy klap die sweep. 10,000. 11,000. 12,000. Trek hulle. Gee my daar die vryheid, my God, om my te volg die noordson in, om oor die Calydon na die Sulfansberge. Noem my settler, immigrant, boer, maar noem my nie slaaf nie. Gee my die krag, my God, as my vrou en kind sterf. Malaria, droogte, pes, aan die spiespunt van die MP en 'n verskroeide aarde. Ek het my prys betaal. Ek het my prys betaal. 10,000 keer, 11,000 keer, 12,000 keer. Dit loop af uit my are en wonde en lê in die stof van die grond wie ek is. Ek is die mense van my asem. Die sweep het geklap en die wawie moet draai. Agter die

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Amen. Hartlike goeiemôre. Ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, u stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Gryp die oomblik in. Dis Vrydagoggend, die 21ste Augustus 2026, ons tyd so 7 minute oor 5. Ek sien elke oggend die tyd en dan groet ek 7 minute oor 5 op hierdie Vrydagoggend, en ons groet u van waar u ook ingeskakel is. As u vir die eerste keer ingeskakel is, baie welkom by ons as Eden FM, en baie welkom by hierdie program Carpe Diem. My naam is Debbie Valentine, en ek groet u van waar u ook ingeskakel is wereldwijd op www.edenfm.co.za, in die Hessequa 87.8, in die Klein Karoo 103.6, die Kannaland 97.9, nou is na Plet gedeelte van die Kreeks, as ook Kranshoek 99.7, Unendale 98.1, en natuurlik langs die Kus 93.8. Dis ons frekwensies, en maak dan van Eden FM die grootste gemeenskapsradiostasie met 'n luisteraarstal van plus minus 188.000. So ja, ons is nog in vroue maand, en ons is, ja, ons het het gemaakt tot hierdie dag. Ek is natuurlijk nie alleen nie, soos jy gehoor het in die openingsgebed, het ons Pastor Sharon Jackals, wat vanoggend ons gastprediker is, vir hierdie oggend, en dan ook natuurlijk vir Pastor Malcolm, de jager, hoe sê ek altyd, my bodyguard.
4: Amen.
3: So pastoor, hartelike goeiemôre en welkom terug.
4: Hartelike goeiemôre, Sister Debbie, Pastor Sharon. Wees gegroet in die mooie naam van ons koning Jesus, en selfs ons luisteraars. Dis mos nou vroue man, dierbaar is. En Spreuke 31 sê die volgende: 'n knap vrou is baie werd, meer as edelstene. Haar man steen op haar en pluk die vrugte van haar werk. Fitterlike skoonheid hou nie. 'N mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte.
3: Amen, amen. Nou lees pastor sê, 'n vrou is kosbaarder as edelstene. En nou sê hy, haar man steen op haar. Nou dink ek, is dit daai stene? Wat ons kostbaar maak. Baie dankie, Pastor Malcolm, net so 'n grappie. Ja nee, ons is vrolike mensies in die oggend. Pastor Sharon, welcome back. It's been a while. It's been a very long time that we had you here in studio with us, but a warm welcome to you and greet our listeners.
5: Thank you so much, Pastor Malcolm and Sister Debbie. Good morning. Good morning to our beautiful listeners out there. Humble greetings to you. And yes, special greetings to the church, Faith Restoration Embassy. My husband, Pastor Peter, who's tuned in from home. Yes, every colleague, every friend that is tuned in, you are greatly, greatly greeted this morning. Amen.
3: Okay, ja, luisteraars, had jy gehoor, is die prachtige vrouwtje van Pastor Peter Jackals, en is altyd lekker om haar saam met ons te heen. So ja, luisteraars, jy kan ook saam met ons gesels, deur vir ons een WhatsAppie te stuur, onthou, hou dit kort, hou ons stemnotas nie langer as 30 sekondes nie. Jy het gister gesien dat ek het nie een stemnota gespeel, wat 50 sekondes was nie, want ek kan ongelukkig nie. Ons moet maar, miskien is hier nog so 'n minuut of 2 of 3, so tot 4 oor is, 8 sekonde oor is, dan kan ek hom nog laat gaan, maar nie 20 sekondes nie, dis bietjie vergaande, so jammer vir daai, 30 sekondes, jy moet om maar time. En dan as jy dringende gebed nodig het, kan jy 'n gebedsversoekie stuur na ons gebedslyn nommertjie by 0731855566, 0731855566. Ons gaan vir ons eerste musiek breek, en as ons terugkom, dan is Pastor Sharon gereed om ons te bedien met die woord van die Here. So, geniet die breek.
6: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we rarely celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
7: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

Welkom terug luisteraars. Wauw, lekker klanke daar van Jesmy Swart. Waarom het jy moed verloor? Die Here is nog hier. Wauw, wat 'n woord. Pastor Sharon, wat 'n woord. Women, take up your mantle was the theme. And we were reading from Judges 4, verses 8 to 9. Dit is nou in Rigters. Dit is eintlik 'n ander boek in Engels wat jy nooit sal weet is Rigters. So dis Rigters 4 vers 8 tot 9. Miskien moet ek dit gou vinnig lees vir ons luisteraars, dat ons hom in Afrikaans kan hoor. Rigters 4 vers 8 tot 9. Maar Barak sê vir haar, as u met my saamtrek sal ek gaan, maar as u nie met my saamtrek nie, gaan ek nie. Toe sê sy, ek sal sekerlik met jou saamtrek, maar die eer sal nie joune wees op die pad wat jy sal gaan nie, want die Here sal Sisera in die hand van 'n vrou verkoop. En Debora het opgestaan en saam met Barak na Kedes getrek.

0: en die Here het die land in die hand van die vrou gegee. That is how powerful we are. En ek is nog meer powerful as julle, want ek is Deborah. Maar baie dankie. Thank you so much, Pastor Sharon. Thank you for spending time in God's presence to bring us this word this morning. We really appreciate your ministry. We appreciate you. And may the blessings, the favor, and the goodness of God always surround you as a woman, as a wife in your marriage, as a mother, with your children, your family, every person attached to you. May they eat of the favor of this that you have put in all your life. En regtig ons waardeer elke prediker wat julle vir ons doen, en om net soggens hier te kom sit en vir ons te bedien met die woord. Dit wil gedoen wees, want dit moet uit God se mond uitkom, en ons kon vanoggend hoor dit was uit God se woord. Ag se mond uit, ja. Sy het ook ingehaal Romeine 8, en dan het sy gepraat oor die, eers het sy begin met wie a mentor is, né? It is a spiritual authority that's placed there for you to perform a specific mandate. Elkeen van ons het 'n specific mandate wat ons, en dit is ons bediening. En we lack a mantle to carry out this calling. So ons, omdat ons nie ons plek ken om ons mandaat, ons geestelike mandaat uit te voer, is omdat ons nie ons wat ons mantel laat val. Ons het die mantel laat val. En ons wil laat valle deur, het sy genoem, jaloesie, kwaad, haat, al hierdie dergelike dinge noem die Bybel dit. En het is belangrik dat ons ontslaa raak van die goedjies, wat die klein jakkalsies wat ons mantel aftrek. Kom ons sien in die gees die klein jakkalsies wat die mantel trek, en ek en u kan nie voorbeweeg in ons bediening nie, as gevolg van die jakkalsies wat ons toelaat. Ons kan hulle mos net skop, because we have the authority. We have the authority to study, yeah, to stamp on them and to, yeah, skop hom op sy, hulle het mos bekke. Skop hom op sy bek, ja, a dier het a bek. Skop hom as hy jou mantel wil aftrek. En dan weet ons, en dan sit ons vroue in die ding waar ons niks werk uit vir my nie. Niks word vir my gedoen nie. Ek sien nie, ja, wat ja, want ek nie verder preek nie. Baie dankie vir die woord. Ek het my notas. Ek maak mos my eie preke, bedien ek ook. Ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe voor ons weer vashardloop. Wat hy tyd is bietjie voor, hy maak my, maar is maar goed, ja. Suster Anna, ons dankbare suster Anna, daar van Albertina het ingeskakel, en sy sê, hartelike goeiemôre aan almal in die ateljee, en dan sê sy, baie dankie vir julle opofferings, aan elke prediker vir die week, ook aan Pastor Malcolm en myself, baie dankie vir die opofferings, mag die Here vir julle deurdra, en dan vra sy natuurlik voorbidding vir die bekend en die onbekend. Dan sien ek Antilena somme eerste aan die woord met 'n stemnota. Antilena, ek speel stemnota nommer 2.
1: Goeiemôre suster Debbie, môre aan Pastor Malcolm. Ek wil net vir môre al die eer vir jou, vir Maxwell Lewak, wat 60 jaar oud is. Ek wil vir die Here sê, baie dankie vir nog 'n jaar by hom lewe, en met my Malena is baie lief vir jou, en geem jou dag en niet, laat niemand jou vreugde steel.
0: Dankie Antilena, ons het nog 'n stemnota.
2: Hartlike goeiemôre Pastor Malcolm, Sister Debs, en dan ook daar aan Pastor Sharon Jackals. Vanoggend is ons hier in Stangbaar en blijf ons uitgespaarde levens. Sister Debbie, dan wil ek graag voorbeding vraag vir die Berea Hofman familie, wat vir Flip aan die dood afgestaan het, baie sterkte aan my niggie, met die ingang van haar man en die kinders, baie sterkte, en dan ook net voorbidding daar vir die Stein familie, wat môre hulle pa gaan begrawe, baie liefde van Jacques van Vogel.
0: Baie dankie Jacques, dankie, en sterkte ook vir jou, vir die families daar. Môre Debbie, weer in sterkte aan my buurvrou, wat haar man aan die dood afgestaan het, en ook voorbeelding van oma Beth Moorman, van my pa, sy gezondheid, van Soos en om Koos Heradien, van Ivan en Jackie Heradien, van Antie Moegies en Omani Hofman, Johanna en Alfred Nameka, en ook die bekend en onbekend, dit kom van Benny in Riversdale. Ek is 'n bietjie die mekaar vanoggend. Goeiemôre, 'n voorbeding vir Cheslin vir reisgenade na die Ooskaap dat jy veilig op die pad sal wees. Ek bid God se beskerming oor julle. Dit kom van Tabas en Roslyn van Oakdale. Goeiemôre geliefdes, ek begroet die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars in die mooi herwinningsnaam van Koning Jesus. Genade is nie iets wat ons verdien nie, maar iemand wat ons kan ontvang en sy naam is Jesus Christus, die Seun van God. 'N Mooi en 'n geseënde dag aan almal en dit kom natuurlik van ons eie Olkers van Mosselbaai. Goeiemôre Suster Debs, Pastor Malcolm en Prediker en almal wat ingeskakel is, hartlik gegroet. Graag wil ek twee spesiale persone net gelukwens op hulle lewe. My seun Zayn met sy 19de verjaarsdag en my broerskind se dogter Kimberly met haar 11de verjaarsdag. God se rykste seëninge op hulle lewe en hulle moet 'n awesome dag hê. Liefies hulle baie. En dan baie dankie, dit kom van Fazlin. Môre Fazlin. Good morning Sister Debbie en Pastor Malcolm en Pastor Jackals. Ons weet nou nie van wie afkom dit nie, maar good morning to you too. Dan het ons nog 'n stemnota.
3: Hartlike goeiemôre Pastor Malcolm en Sister Debbie en gasvrou van die Here. Halleluja, prys die naam van die Here. Ja nee, ek groet al die Eistervroue van die Here, nee, draai julle nog knap in die Here en die Here seën. Lekker luister. Ek luister lekker na die woord van die Here, broer Des Pakkelsdorp.
0: Ja. Dankie broer Des, is dit ons eistervroue. Goeiemôre dierbare, is in die ateljee vrou net voorbereiding vir reisgenade vir Henny, vir Heinie van Wyk wat vandag na Woester Hospitaal gaan. Ons bid vir hom. Môre Sister Debs, Pastor Malcolm en Pastor Sharon Jackals ingeskakel en vra voorbeding vir almal wat vandag verjaar en aan al die vroue landwyd moet 'n soet en 'n geseënde dag hê en in 'n maand en gegroet is my gemeente AGM en Marichal Avontuur en aan Luna Nelson Maria Brits haar eggenoot en aan my kollegas die Here seën dit kom van Elmarie in Metro gronde, dankie en daar is 3 koppies koffie en 3 koekies. Geniet die koekies met die koffie, sê sy met 'n soentjie, 'n drukkie en 'n okay. Dankie Elmarie, ons waardeer elke oggend se bederfie. En wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou as eiendom aan jou gee as eie en as jou eiendom en jy dit in besit en neem man. Kom lees ek so, wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou gee as jou eiendom en jy dit besit en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes wat jy insamel in die land wat die Here jou God aan jou gee, 'n deel vat en dit in 'n mandjie sit en daarmee na die plek toe gaan waar die Here jou God sal kies om sy naam daar te laat bewoon. Deuteronomium 26 vers 1 tot 2, dit kom van broer Martin Luther McCock en ek dink dit praat ook van hoe ons moet offer. Good morning, do not store up for yourself treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. God, you are the real treasure. You help me to align my life with you, with your will and your ways. Show me how to invest my time, my talents and resources into that has eternal value. Your kingdom, in Jesus' name, amen. Het klink van my, of nie reg nie, maar ek het om woord vir woord gelees. Môre in die ateljee, amal in die ateljee, wil net vir Hopely sê, dat mami baie lief is vir jou, en Wormuth, net op die Here, vertrou net op die Here, jou mami. Goeiemôre, bid asseblief, bid groot asseblief vir my, ek is in 'n stryd, en ek voel om op te gee. Dankie. Goeiemôre Suster Debs en Pastor M, as ook Pastor Sharon Jackals, welkom in my woning, geloof, hoop en liefde vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem, geseënde Jesusdag verder en natuurlik kom dit van Victor in Mosselbaai, amen en veilig bly. Dankie vir die mooi prentjie ook Victor, dis pragtig. Psalm 91 vers 1 en 2, hy wat in die plek van die allerhoogste sit, sal vandag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en bergvesting, op wie, my God op wie ek vertrou. Goeiemôre van Brother Patrick Telemakers van Oudtshoorn. Prys die Here, wat 'n boodskap. Ek voel sommer weer so opgelig om die dag vol moed en spoed in te gaan. Kate Losper van Slangrivier. Goeiemôre Eden FM familie. Môre, yes, sister Kate, dit het ons opgelig. Goeiemôre, Michael Human daar in Bosbaai Jeugsentrum. Mag jou dag gevul wees met liefde en lag, deur genade van God, en mag jou dag geseend wees van Zenobia Human van Willowmore. Goeiemôre geliefdes van God in die ateljee. Ingeskakel gebedsversoek asseblief vir almal wat voor oopgrafte sal staan. Bid asseblief vir die senior burgers, siek mense en hawelose mense. Geseende dag en aan almal, dit kom van Marinda van. Môre suster Debbie en prediker, almal in die ateljee, Kavooks en sy pragtige vrou is ingehaak en ingeskakel. 'N mooi en 'n veilige naweek almal en selfde daar. Dan het ons nog 'n stemnotetjie.
4: Good morning, Sister Debbie. Good morning, Pastor Malcolm. Good morning, Pastor Jekyll. Good morning. Yeah, thank you for the word, my sister. Thank you for the word. Yeah. Thank you for the word. Yeah, now my English is done, man. You guys are so English this morning. My English is done now. And it's not so delicious.
0: Nee, maar broer Pet van die hoorring. Sterke aan al ons families wat geliefdes aan die dood afgestaan en sê, broer Pet, jy het ons nou lekker laat lag hoor. Ek moet nou net gemooi weet, het ek die boodskapie gelees. Yes. Goeiemôre, Sister Debs. Is goed om jou stem te kan hoor. Te kan hoor weer en dankie vir die woord, dit kom van Zelda van Harold. Môre Zelda, baie dankie dat jy ingeskakel is. Goeiemôre almal in die ateljee, mooi dag vir julle. Jerome Alexander van Pakkelsdorp. Pakkelsdorp is in die huis. Al die Pakkelsdorpse mense, hartelike goeiemôre as julle ingeskakel is. Jacques, as jy ingeskakel is, hartelike goeiemôre aan jou ook. Goeiemôre Sister Debbie. Sister Debbie Hille, jy het so 'n aansteeklikheid dat mens nie kan anders as om ingeskakel te bly nie. Jy stem dra soveel blydskap en erkenning aan dit wat God jy mee toevertrou het. Wonderlike vroue man boodskappe, het kom van Aletta van die George. Ach, baie dankie Sister Aletta, alle eer aan die Here. Pastor Malcolm.

0: Veronica. Pastor Malcolm, ek wil net gou kyk. Ek dink as ietsie verkeerd met die mikrofoon. Kom ons kyk gou of ons hom net so 'n bietjie kan druk. Luisteraars, kom ons kyk gou verder na ons ander boodskapies, want ek kan nie Pastor Malcolm optel op die sisteemie. So ek lees gou die ander boodskapies. Vir die luisteraars klink dit seker nou dit is as ons is af. So ek gaan gou weer probeer. Baie dankie aan sister Môre sister Debs en baie geluk aan Chevronique Geneva Weavers 15 not out en Jolandi Wagenaar. Mag God julle ryklik seën en met julle nuwe lewensjaar geniet die spesiale dag. Klompie liefde van die Hendriks en die Rode familie. Dan ook boodskapie van Antinella. Antinella sê amen. Wow, wat 'n boodskap. Baie dankie Antinella daar van Heidelberg. Pastor, kom ons probeer gou weer.
1: En Vader Edward Algaster in St. Mary Katolieke Kerk in George. Baie geluk Vader met die geboortedag herdenking. Die seën van die Here op u lewe. Dit kom met liefde van Suster Veronica Swarts en die Jager familie. Goeiemôre aan Helene en Sonskin van Ley. Geluk aan Maxwell Lewak met jou 60ste verjaardag. Die seën van die Here op jou lewe. Tonne liefde van Tannie Katrina, jou nig, juffrou Tisa Oktober en breë familie. Goeiemôre Swart Johnny Hufke. Vertrou u die 78ste verjaardag geniet. Suster Felicia Williams sê sy is ook ingeskakel. Goeiemôre aan al die gesalfdes in die ateljee. Baie, baie dankie vir al julle opofferings en dit moet kom tonne liefde van Auntie Enta Daniels.
0: Amen, baie, baie dankie, Pastor. Pastor Sharon, can you do the closing prayer for us, please?
2: Hemelse Vader, ons wil vir u dankie sê vanmôre. Dankie vir elke boodskap wat ingekom het. Heer, ek wil bid vanmôre soos die wat gevra het, wat staan oor hierdie naweek, voor open grafte, Here, dat u saam met hulle sal wees. Alle bedroefde families, Here, raak hulle aan. Here, ek bid dat u genade saam met hulle sal wees. And Father, I want to pray even for the woman who feels hopeless, who sent in the message, that feels like giving up hope. Father, I pray that you divinely and supernaturally touch her. I pray that she encounters you like never before. Father, even for those who celebrate birthdays today, oh Lord, we thank you for adding another year unto their lives. Father, for those who requested for prayer for their health, Lord, I pray, Lord, that they will experience the balm of Gilead this morning, Lord, and that they will be set free from any form of iniquities of sickness, O God, in the name of Jesus. Father, even for those who are traveling over this weekend, today, Lord, let the traveling mercies of Jehovah be with them in the name of Jesus. And Father, I want to speak a special blessing this morning over the woman in this month, Lord. I pray, Lord, that you enlarge our territories, O God. I pray, Lord, that you enlarge our capabilities, O God. And I pray, Lord, that you enable us to do everything that you has called us for. Father, thank you for Sister Debbie, Pastor Malcolm, and oh Lord, even for Umvili this morning. We thank you for their lives and what they are doing for this radio station, oh God. In the name of Jesus, amen.
0: Amen, amen, amen. Just a contact number for our listeners, please.
2: Okay, ek wil vanoggend klink soos die broer wat gesê het dat die Engels verlaat hom. Dit is hoe het nou dan voel met my Afrikaans. As die mense my sien, dan denk hulle, ek kan totaal nie Afrikaans. Ek is Afrikaans eerste taal, maar die Afrikaans het my verlaat. So, my number, my cell phone number, I only have one number. It's for WhatsApp and for calls. It's 061-284-8087. And I repeat, 061-284-8087.
0: Amen. Thank you so much, Pastor Sharon. Thank you once again. En luisteraars, tyd vir ons om te groet. O, jene, ons is laat. Ons gaan oorskakel na ons hoofatelier, waar collega Lynn Kloetie gereed sit met die ontbijtprogram. Sterkte aan jou, collega. En luisteraars, baie dankie dat jy saam met ons gekeer het. Dit is groetheid vanaf die Mosselbaai Carpe Diem span. En ons sê, Shalom tot morgenoggend.

Sint Karel op 1 November 6:30, die nuus of trekker in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre. In jou nuus om 7:00, nog 2 mans is na bewering gisteraand in Nuisna dood geskiet. Intussen sê Nuisna se uitvoerende burgemeester Thando Matika dat hulle die raadsit vir wijk 8 en voormalige burgemeester Aubrey Tswenga sal onthou as 'n loyale lid van die African National Congress wat sy politieke oortuigings met trots uitgedra het. Die Demokratiese Alliansie sê sal strafregtelike klagtes by die Ladysmith polisiestasie aanhangig maak teen die munisipale bestuurder van Kannaland, advokaat Dillo Sireo. 'N 16-jarige tiener het gister vir die tweede keer in die Mamasbury Landdroshof verskyn nadat hy deur 'n distriksgeneesheer geëvalueer is. Die verhoor van die voormalige speaker van die parlement Nosiwiwe Mapisa Nkakula is gister in die Gautengse Hooggeregshof tot 31 Augustus uitgestel vir argumente oor haar aansoek. En die Johannesburgse Landdroshof het die saak teen oupa Brown Mogotsi tot 25 Augustus 2026 uitgestel. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conville Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: woman in your double play here on Eden FM Rise and Shine Breakfast Show. Anastasia with I'm Out of Love, followed by the one and the only rocket chick, Suzy Quatro. She's in love with you. Just gone 10 to 7, and time for us to speak to our special friend, Mr. Mario Gevelaar. Mr. Mario Gevelaar, what's happening in the traffic this morning?
1: Yeah, Linda, very good morning to you. It's Friday, it's weekend, and I know we belong to the TGIF club. Ja, Linda, dis naweek daarom ons al ons motoriste, as ook besoekende motoriste inlig, oor die padwerke wat oor die naweek sal voortduur. Die N2 afrida vanaf die Tembaleto en die N2 opreda na Pakkelsdorp, is die bane daar gekanaliseer vir een of ander werk wat daar gedoen gaan word. So die baan is teen baie skerp hoeke gekanaliseer. Ons vra maar die motoriste in daardie omgewing om seker te maak dat dit is absoluut veilig voor hulle by die hoofstroom daar aansluit. Dan die N2 kruiboswisselaar het ons die padwerke wat daar nog vol stoom voortgaan, waar jy Kuimans pas regdeur tot by die Klein Kraans afrit. Hier is die bane ook natuurlik nou 3.2 meter. So indien die by mekaar beweeg, wees maar absoluut seker dit is veilig voordat dit gedoen word. Dan die N9 daar van een Waboomskraal daar in die richting van die Uniondale en Oudtshoorn afrit, waar ons die stop rybeheer het, gaan die padwerk ook daarvoor. Hier vraag ons maar van motoriste se verdraagsaamheid en geduldigheid. Dan Louis Fourie daar vanaf Skoemanstraat regdeur tot by die Langeberg Mall, waar ons links draai in die richting van George, sowel as Kaapstad onderskeidelik, gaan die padwerk ook daarvoor. Die N2 daar ook tussen Pappersdorp en die Tuinroute Mall is die snelheidsgrens daar verminder van 120 km per uur na 60 as gevolg van die padwerke daar. So ons vra maar die motoriste om die aanbevole snelheidsgrens daar te gehoorsaam. Dan die 7 Pass is nog steeds gesluit vir normale verkeer. Meiringspoort gaan die padwerke ook daarvoor nog steeds gesluit vir verkeer. Neem kennis daarvan, motoriste. Dan die Swartberg pas is in die aand gesluit, maar is oop deur die dag vanaf 7 tot 6 uur die aand. So ons vra maar die motoriste om in daardie omgewing ook uiters versigtig te wees. Aan die kant van Pakkelsdorp het ons Hedde, Rou, sowel as Hibiscusstrate, waar die padwerke byna voltooi is. So dit gaan nog 'n kort tydjie neem voordat dit daar voltooi is. Any other traffic-related matters to be forwarded to traffico.mario@edenfm.co.za. I'm Mario Gevelaar with a regional traffic report for Eden FM, your voice in paradise. Yeah, Lynn, it's weekend. And to the drivers out there, if you're going to drive over the weekend, don't drink. And if you drink, don't drive. Lynn, you must have a fabulous weekend. Greetings until Monday.
2: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Iimveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa iimveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-5,000 rand kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier, umphathi wethu, kule nombolo 063 344 3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
4: For great music, good company, and positive vibes, join me, Lynn Clute, on your Rise and Shine Breakfast Show, weekdays 6 to 9. Wake up and let's shine.
5: Eden FM, Plettenberg Bay, 99.7 FM Stereo.

0: Hier is aan de skakel op 1 FM, ons tyd precies 7 uur. Die nuus in Afrikaans het Mornay Pietersen. Nog 2 mense is na bewering gisteraand in Nysna doodgeskiet. 1 FM het 'n navraag aan die betrokke owerhede gerig oor die voorval om dit te bevestig. Daar word vermoed dat albei oorledenes lede van die African National Congress was. Dit volg op die skietvoorval waarin die voormalige burgemeester Aubrey Tswenga woensdag aand doodgeskiet is. Hierdie is 'n ontwikkelende nuusverhaal. Intussen sê Nysna se uitvoerende burgemeester Tando Matika dat hulle die raadslid verwyk 8 en voormalige burgemeester Aubrey Tswenga sal onthou as 'n loyale lid van die African National Congress wat sy politieke oortuigings met trots uitgedra het. Die 48-jarige raadslid is woensdag aand doodgeskiet terwyl hy saam met 3 passasiers in Galo straat in Joodse kamp huis toe gery het. Daar word beweer dat 'n onbekende man na hulle voertuig gestap en daarop losgebrand het voordat hy te voet van die toneel gevlug het. Matika sê Tswenga se nalatenskap sal gemeet word aan die lewens wat hy aangeraak het, die sake wat hy ondersteun het en die jare wat hy aan openbare diens gewy het.
1: On behalf of the Nysa municipality and the people of Nysa, we are very really concerned and we would like to send our condolences to the family and the community of Nysa and the community of Joodse Kamp about the tragedy death of Councillor Aubrey Tswenga. Mr. Tswenga became a councillor in 2016. He worked very close with former councillor, was also ward councillor of Ward 8, Councillor Victor Molosi. Mr. Tswenga was a PR councillor. In Nysna, he served in many portfolios in the municipality. He was a dedicated man, a servant of the people, well-loved and well-respected. He was a brother and a father to many and a community leader to many.
0: Die Demokratiese Alliansie sê hy sal strafregtelike klagtes by die Ladysmith polisiestasie aanhangig maak teen die munisipale bestuurder van Kannaland, advokaat Delu Sereo. Die partij sê die klagte hou verband met beweerde finansiële wanbestuur en die munisipaliteit se beweerde herhaaldelike versuim om behoorlik verantwoording te doen vir die aanwending van openbare fondse. Die DA se nasionale kommunikasiebestuurder Dominique Jefta sê die stap om klagtes in te dien sal gelei word deur die DA se parlementêre leier George Malakaris en vorm deel van 'n breër toer wat gemik is op munisipale bestuurders wat versuim het om hulle verantwoordelikhede na te kom en openbare hulpbronne te beskerm. 'n 16-jarige tiener het gister vir die tweede keer in die Mamesbury Landdroshof verskyn nadat hy deur 'n distriksgeneesheer geëvalueer is. Die distriksgeneesheer het aanbeveel dat hy na die Valkenburg Psigiatriese Hospitaal verwys word vir 'n geestesevaluering. Hy is maandag in Mamesbury in hegtenis geneem en staan tereg op aanklagte wat die seksuele voorbereiding of grooming van 'n kind, die onwettige en opsetlike verspreiding van kinderpornografie, dieremishandeling en die stuur van 'n databoodskap waarin persone met skade aan eiendom of geweld gedreig word insluit. Hy sal in 'n plek van veiligheid aangehou word tot sy volgende hof verskyning. Die verhoor van die voormalige speaker van die parlement, Nosiwiwe Mapisa Nkakula, is gister in die Gautengse Hoge Regshof tot 31 Augustus 2026 uitgestel vir argumente oor haar aansoek. Dit volg nadat die staat sy saak gesluit het, nadat getuienis deur middel van getuienis aangevoer is. Mapisa Nkakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwasery. Sy word daarvan beskuldig dat sy 4.5 miljoen aangevra het, waarvan na bewering 2.1 miljoen in kontant van 'n diensverskaffer ontvang is. Ten slotte, die Johannesburgse Landdroshof het die saak teen oupa Brown Mogotsi tot 25 Augustus 2025 2026 uitgestel. Dis om die verdediging in staat te stel om 'n derde borgtog aansoek te bring wat op beweerde nuwe feite gebaseer is. Mogotsi bly in aanhouding in afwagting van die aanhoor van die borgtog aansoek. Hy het na bewering by die polisie aangemeld dat hy in November 2025 agtervolg is deur insittendes van 'n bakkie wat na bewering verskeie skote op sy voertuig afgevuur het. Magaboke Maslatlole van die Nasionale Vervolgingsgesag sê hulle sal die borgtog aansoek teenstaan en hul argumente aan die hof voorlê.
2: The NPA will oppose a third bail application by Brown Mogotsi, which is expected to be heard on 25 August 2026. The Johannesburg Magistrates Court postponed the matter to allow the defense to bring the application based on new facts. This follows the dismissal of Mogotsi's bail appeal by the High Court on 29 July 2026. Mogotsi remains in custody pending the hearing of the bail application.
0: Dit is een van die nuusversorging aangebied deur die Eden FM Nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis nou Vrydag die 21ste dag van Augustus in 2026. Klinkere dorpe, Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 7, maximum 22 met mooi weer wat voorspel word. Die kusgebied, insluitende George, Mosselbaai, Wildernis, Nuisna, Sedgefield en Plettenberg Baai, minimum 9, maximum 17 graden Celsius met mooi weer. Die Hessequa, insluitende Albertina, Robesdal en Heidelberg, 8:21 met mooi weer. Die Kannaland, insluitende Calitzdorp, Ladysmith, Zoar, 7:23, gedeeltelik bewolk. Swellendam 7:21 met mooi weer en Uniondale 7:21 ook met mooi weer. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hulle webtuiste. Gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: The Four Seasons with December. Oh, what a night. I got a listener who messaged here. He was like, keep bringing the old school tunes. It is rocking my soul. Oh, we're going to bring them today, my friend. We're going to bring them today. And not old school at all, but a familiar face sitting in front of me, of course, because it is Friday. And we've got Eden Bed. Sorry, Leonardo. Eden Beds in the house once again. You guys know. Welcome, my friend.
1: Woo! Yes, Eden Beds is in the house as usual, usual.
0: And I see, and Mujolaine just snuck in here now. We're not letting you get away with that.
1: Baie dankie, Lynn. Ons voel verwelkom.
0: Soos gewoonlik. Always.
1: En dankie, luisteraars, dat ons weer eens julle ore kan leen vir vandag.
0: It looks like we were cutting it fine this morning. Hey? Life happens, Leonardo. So tell us, wat is in die sports nie, asseblief,
1: meneer? Yes, we actually have a few things happening this weekend and last weekend. The nice thing about the club games that's going on is ons is amper op die einde, Lin.
0: Yeah.
1: Amper op die einde, die games is nou besig om afgehandeld te word. Die finale datum is ook uitgesit hierdie week deur SWD. Die finals van die club games gaan plaasvind die 12de September. So ons is excited daaroor.
0: Yeah.
1: En ons het nog net twee rondes van groep games oor en dan gaan ons die semifinale plaasvind. En hierdie naweek skop Crusaders teen Silver Stars af, Heidelberg teen Grootbrak, Progress teen Barbarians en Evergreens teen Britsden. So, ons weet nou nie wat het gebeur met Progress en Britsden se game last week nie. Ons wacht nou nog vir vraag en ons hopelik sal ons hierdie week ons vraag beantwoord hê. So, ons weet nou nie wie die punte gaan kry daarvoor nie. Die punte is as volg. Last week het Crusaders Evergreens gespeel, Evergreens het die game gewin 31-26, Barbarians het Heidelberg gespeel, Barbarians het die game gewin 60-12, Silver Stars het Grootbrak gespeel, en die game is gewin deur Silver Stars 27-22, en soos ons nou net gesê het, Britsden moes Progress gespeel het Sondag, maar ongelukkig het die game nie plaasgevind nie. So ja, ons wacht nou nog vir die exciting game wat afkom. Die datums is uitgesit, die tyd is uitgesit, is natuurlik die SWD Arende teen die Saaks, dis die URC team Saaks, dis die pre-season game vir die Saaks, so dit gaan die groot manne wees wat die gaan wees, so hopelik sal Mujolaine, ek dink ons sal daar wees, nee? Ja, so hopelik sien ons julle dan daar so. Ons is excited, dit gaan die Vrydag die 4de September plaasvind en die game skop op, 7 uur skop die game af. Ons is excited oor die game, en maar die groot, groot game wat ons allemaal voorwag is natuurlijk môre se game tussen die All Blacks en die Suid-Afrikaanse rugby manspan, en die game skop môre om 10:05 af, 5 uur soos ons om ken. So ons is excited, so môre gaan die jammer vir die Kaapse All Blacks, môre gaan die Suid-Afrika die probokke gaan weer die All Blacks kaf draf, soos ons gewoonlik sê. Hulle gaan die All Blacks gaan lekker pak kry môre.
0: Ja, I agree. So sê vir ons enige testimonials by Eden Bets?
1: Ja, ons het actually 'n paar vrae gehad hierdie week.

0: Daar het 'n ou met die naam Roy ingekom, hy en sy vriend het ingekom, en hy het 'n klomp vrae gevra en so aan, en het lyk, hy het my op die spot gesit een bykie, en so aan, want hy wil weet, ja, maar hoekom moet hy in elke derde jaar, moet hy een nieuwe bed koop, en so aan, en ek vraag vir hom, Roy, kan jy vir my verduidelik, waar jy jou beddens koop, en hy sê vir my een groot plek hier in die dorp, waar hy sy beddens koop, ons een nationale plek, gaan nie plek sy naam noem nie, wat hy sy beddens elke derde jaar moet hy het koop, maar hy koop elke keer koop hy die beste bed in die plek, en ek vraag hom, hoeveel betaal jy vir die bed gewoon, hy sê gewoonlik tussen 10 en 12.000 rand wat hy nou al betaal het, die laaste prijs was 9.000 rand wat hy 2 jaar terug sy bed gekoop het, maar hy bed is ook nou al klaar, en hy wil weet, hou beddens maar nou net 3 jaar die afgelope tyd, en ek sê vir hom, Roy, ek dink wat jy doen, jy koop of verkeerde bed, of jy koop vir die verkeerde plek. Dit is natuurlijk een van die twee dinge.
1: Ja.
0: Ek het die gevoel, jy koop verkeerde bed by verkeerde plek, natuurlijk. So, toe verduidelik om nou hoe beddens werk, en ek sê vir hom, die probleem is, wat baie mense doen, wanneer hulle ingaan vir beddens, is hulle doen nie hulle huiswerk nie, en ons het al baie dit gesien al. Eerstens, jy moet natuurlijk vraag wie bed jou gewig kan draai, jy moet natuurlijk vraag, gaan hierdie bed gemakkelijk wees, so ek en my vrou, of een man en vrou al twee, en plus, wat is hierdie bed sy lewensduur? Die waarborg op die bed sê nie wat die bed sy lewensduur is nie.
1: Ja.
0: Wat ek gewoonlik doen, en is iets baie simpel, jylle hoef nie by ons, by Eden Beds te koop, natuurlijk is jylle welkom by ons te koop, maar jylle hoef nie by ons te koop, maar wat ek altyd gewoonlik doen is, ek gaan lees die reviews van die beddens.
1: Totally.
0: Soos ek bijvoorbeeld, kom ons noem die beddens sy naam, ek bijvoorbeeld a Cloud 9, a Restonic, a Rest Assured, a Sealy, whatever gaan koop, daarby te gaan lees ek die reviews van die specifieke bed en die brand wat ek wil koop.
1: Ja.
0: En dit is een iets wat ek al gesien het, wat mense lees hulle misnoe, lees hulle op Hello Peter, op die review pages, ja, en op so aan. So ek verstaan dit, maar die belangrikheid van 'n bed koop, die heel belangrikheid is koop reg.
1: Ja.
0: Wanneer jy 'n bed koop, even by ons, as jy 'n bed koop, jy kan nie 'n kinderbed koop vir 'n groot mensie. Jy kan nie 'n spaarkamerbed koop en verwag die bed moet vir jou 20 jaar, 15 jaar hou. Dit gaan nie werk nie.
1: Ja.
0: En as jy nie die geld het nie, en ek het vir Roy ook gesê, as jy nie die geld het nie, maar 9000 rand by ons kan vir jou 'n baie goeie bed in elk geval koop. Maar as jy nie die geld het nie, luister nou baie mooi vir my mense, lei by die bed. By ons en by baie plekke daar buite, kan jy lei by. En betaal die bed af. Jy slaap nou al die afgelope 3 jaar, slaap jy op 'n slechte bed al. So, vat my nog die punch vir die volgende 3 maande, of 2 maande, en lei by die bed, en glo my, jy sal nie spyt wees, as jy dit klaar betaal het nie, en jy het 'n goeie bed in jou huis, want mens slaap 1/3 van jou lewe, slaap jy in jou bed, of jy spandeer in jou kamer, en jy wil nie hê daai tyd moet so pateties wees, dat jy nie goed opstaan, en natuurlijk in die oggende nie.
1: Ja, awesome. Well, on that, let's talk about all the amazing specials that you do have at the moment.
0: soos laas week gewaarsku het vir ons al ons mense, die specials het ongelukkig klaargemaak, en dit was ons winter specials, herfs en winter specials, en ons gaan nou in ons spring en summer specials gaan ons nou in. Ongelukkig het die specials klaargemaak. Die eerste special wat klaargemaak wat baie mense nie baie oor happy was nie, was natuurlik ons pine producte, meeste van ons pine producte het klaargemaak. Ons kon dit ongelukkig nie meer vir die prijs verkoop nie. So meeste van ons pine producte is nou weer terug na die normale prijse toe. Maar die een ding item wat ek nog steeds gehou het op special is ons bankbeds. Ons bankbeds het verskriklik goed uitverkoop hierdie afgelope tyd, en ons het gereeld saam die fabriek dat ons nog steeds ons bankbeds moet aanhou vir special, en mense, ons bankbeds is een van die bankbeds wat nie net gebruik word vir kinders nie, maar ook vir groot mense. Ons bankbeds is van die bankbeds wat met die dikpote gemaakt word. Beteken, jy kan 'n goeie gewig op die bankbed kan jy natuurlijk sit. Die lekkers van ons bankbeds ook, ons bankbeds kom gewaarnis, of hy is wit geverf, soos jy hom soek, wit of varnish. En gewone prys is gewoonlik R4,900, maar is afgemerk na R2,999 toe. Dit is 'n fenominale special daai bankbed. R2,999. Dit is amper die pryse wat jy kry vir die kinderbankbedjies hierso in die dorp. By ons ken jy die groot mens bankbeds en 'n bankbed wat vir jou vir jare gaan nou vir R2,999. En dan is ook ons Orthoflex dubbelbed afgemerk van R4,999 af na R2,999 toe. En dis ons Orthoflex dubbelbed en hy vat tussen 90 en 100 kg per persoon met 'n 40% discount op hom. En die bed wat die mense die meeste voor gewag het, was die Chiropedic Classic. Die Chiropedic Classic, dis een van ons klassieke beddens wat baie mense voor lief is. En hierdie bed se normale prys is gewoonlik R6,000, maar ons het 'n 35% discount van die fabriek af gekry. Hy is afgemerk na R3,999 toe. Die een wat die bed wat die mense die meeste van hou is ons double pillow top. Mense, ons verkoop nie net 'n pillow top bed nie. Ons is een van die enigste maatskappye in Suid-Afrika wat 'n pillow top in die bokant het en 'n pillow top in die onderkant van jou matras het. So ons pillow top kan beide kante gebruik word. Ons ken mos daai beddens wat jy net kan swaai, jy kan hulle nie heeltemal omdraai nie. Ons beddens kan omdraai en heeltemal swaai. So ons double pillow tops kan 120 kg per persoon dra, kom met 'n 15 jaar waarborg. So Roy, hierso is die bed vir jou. Jy wat so altyd so R10,000 en R12,000 betaal vir bed. Hierdie bed is afgemerk van R10,000 af na R7,999 toe, met 'n besparing daarvan 20% op daai bed. Ons executive hotelier bed, ons executive bed, een van ons beste beddens in ons winkel, ook afgemerk van R9,000 af na R6,999 toe, besparing daarvan 25% mense. Ons het ook baie ander specials ook in ons winkel en ons op 'n website, en as jy al ons specials wil sien, ek kan dit ongelukkig nie alles op die radio sê nie of noem nie, maar jy kan net ons website besoek by www.edenbeds.co.za.
1: Wonderful, awesome, and now Michelin, you up darling. Ons wil weet, wat is die betaal opties vir die publiek?
2: Wel, jylle kan vir ons kom kuier by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard. Dit is in ons ou, wat is die area wat het was, Leonardo?
0: Sandkraalweg.
2: Dit was die ou Sandkraalweg gewees. Ons is reg oor kan WeBuyCars, dan kan jy lewende lywe vir ek en Leonardo kom ontmoet, en dan kan jy kontant betaal, jy kan met die kaart betaal, en jy kan ook jou eie lywe doen, Lin. 3 maande afbetaal en R1,000 deposit toe gee. Maar as jy nou baie verie van Antif is, gaan op ons website, dis www.edenbeds.co.za, en jy het reg gehoor, jy kan online alles koop, en dan is daar soveel meer nog spesiale aanbiedinge wat beskikbaar is. Daar is ook 'n Payflex optie. Jy kan vir Payflex, as jy al die vraagies beantwoord het, dan kan hulle vir jou SMS stuur om vir jou te sê vir presies wat en vir hoeveel maande is jy kredietwaardig om jou items te kry. En let wel, alles in die basket kry jy dan in 24 uur as jy kredietwaardig is. So dis dit. En dan kan jy vir my sommer nou 'n WhatsApp stuur by 0622987389, en dan is ek by die werk om stuur ek vir jou kwotasie, en dan kan ons binnekort vir jou aflewer.
1: Yeah. And your guys' service is amazing, and I just want to echo what you were saying earlier about reviews. Whenever I buy something, I always go and look at the reviews. Very, yes.
0: En wat ek ook vir mense altyd wil sê is, jy gaan daai 1 of 2 reviews skryf wat negatief is natuurlik, né?
1: Of course.
0: Maar as die oorweldige meerderheid van die reviews is dit positief is, dan weet jy mos daai company is 'n goeie company.
1: That's it.
0: So wat ek altyd sê vir mense is, vra soveel as moontlik vra. Be sure to ask your questions so that you can have the best possible bid or the best possible product that you can buy for your money, because we work hard for our money. Ons stel nie ons geld op nie. Lynn, dankie vir die reminder.
1: Yeah.
0: Reviews is baie belangrik.
1: Yeah. And till next Friday, have a lekker weekend. Enjoy the rugby.
0: Ons sal dit beslis, en ons sterkte aan al die spanne wat môre uitdraf.
1: Yeah.
0: Ons dink dit gaan 'n baie baie goeie naweek wees hierdie naweek.
1: Awesome. Bless you guys. Cheers for now.
0: Bye, Lynn.
1: Ciao.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
4: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
4: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
5: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
4: Eden Beds, quality made affordable.

0: Netsua, yes, it is the last hour of your Rise and Shine breakfast show, yeah, at Eden FM. Good morning if you've just joined me. People, it is Friday. It is the day to feel excited for the weekend and just for whatever it is that is coming up in your day, in your weekend. Are we feeling the vibes this morning, my friend? I know a lot of you have been messaging and going, keep it up, keep up the lekker music this morning. It is getting our blood pumping. It's getting us in the mood for a weekend, and at least for a lekker weekend, an enjoyable weekend. And I'm just so happy that you are tuned in. A big congratulations to Lazan, who won two tickets to our Lung Arum competition. For those of you that we've got so many people phoning and messaging here on our WhatsApp line, please stay tuned next week. We will be giving more tickets away. So please, please, please keep your ears peeled for that. But we're quickly going to cross over to John Plykies for our sports news of the day.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. Die Stormers 15-tel skrimskakel Ezekiel Ngobeni is die taak gegee om die Stormers aan te voer in vanaand sy Currie-beker wedstryd teen die Blauwbulle in Pretoria. Ander bepalings in die reeks, Saterdag kom die Pumas aan die beurt teen die Griquas. Die Sharks 15-tel sê die stryd aan teen die Lions. En die enigste wedstryd Sondag as die kragmeter tussen die Cheetahs en die Bolland. Die Engelse Premier League skop vanaand in die Emirates Stadium in Londen af, en die heersende kampioen Arsenal kry vroeg reeds kans om sy stempel af te druk en 'n waarskuwing aan sy teenstanders terug. Dave Rennie, die All Blacks breier, het sy sterkste beskikbare span gekies, met Adi Sevilla, die kaptein wat sy terugkeer op Asterman maak. Sevilla die eerste twee weke van die toer misgeloop, sodat hy behoorlik kon uitrus. Saterdag se toets op Ellis Park begin om 10:05 en word regstreeks op Supersport 201 en 211 uitgesaai. En hier verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus. Sonder meer baie dankie vir my kollegas, die sportverslaggewer van die Oudtshoorn Courant, Liesel van Niekerk en Louise Merton, vir hulle besondere bydrae aan die gedrukte media. Tamarie Stewart van Langenhoven Gymnasium hou natuurlik die skool se naam hoog in Londen. Tamarie het van 25 Junie tot 4 Julie as deel van die SA skole tennisspan na Londen getoer. En volgens haar was dit 'n ongelooflike ervaring. Oudtshoorn se bekende fisio-assistenteur Sonia Schulz is genomineer vir sportassistenteur van die jaar by die 19de jaarlikse SA sport toekenninge. Vyf leerders by Van Rede Skool Oudtshoorn is gekies om die SWD onder 12 spanne van 24 tot 16 September in Stellenbosch by Paul Roos Gymnasium te verteenwoordig. Die leerders is Hayden Martin, Noah Peters, Rylan Julies, Tywin van die Kerk en Kaiden Plaatjes. Die vierde gaan die naweek behoorlik baie in Bolandse klub rugby aan die Witsenbergstreek, waar Bella Vista en Roses United swaarde kruis. Tot in die hart van die Klein Karoo, waar Briesen en Evergreens mekaar en die SWD se top 8 die stryd aan sê. Nadat Barbarians verlede week met die oortuigende sege oor Heidelberg hulle stempel afgedruk het, hier is daar nog onsekerheid oor Progress se wedstryd teen Brixton, wat verlede Sondag nie plaasgevind het nie. Die ander bepalings in die top 8, natuurlik word die tuisspan die eerste genoem, Crusaders met kragte met Silver Stars. Heidelberg sê die stryd aan teen Grootbrug en Progress met kragte met Barbarians. Die bepalings van die uitdagbeker, Oudtshoorn met kragte met Ribbesdal Blues, All Blacks kom te staan teen Eagle Stars, Jaguars sê die stryd aan teen George, en natuurlik die moeilike wedstryd van die naweek, daar in Blanco in die gaatjie, sê Blanco die stryd aan teen Harlequins van Oudtshoorn. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, as ek John Plaatjes.
2: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopersom skep.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Outering het 'n langdurige elektrisiteitskrisis beleef nadat 'n kragonderbreking inwoners en besighede vir 4 agtereenvolgende dae sonder elektrisiteit gelaat het. Minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, het 'n span van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se universiteitsonderwys tak versoek om met Kaapse Skiereiland of die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie CPUT saam te werk. 'N groot dwelmvervaardigingsoperasie wat na raming meer as 500 miljoen rand werd is in Makado, Limpopo ontbloot. Suid-Afrika beweeg in die rigting van die gebruik van mensagtige KI-robote om onderwysers in klaskamers te ondersteun. Die Nasionale Verbruikerskommissie NVK het Spaza winkeleienaars gewaarsku teen die hef van onbekende fooie wanneer klante met bankkaarte betaal. Dit en jou finansiële aanwysers vir 'n bietjie later om 10, wanneer ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir Eden FM Nuus is ek Julien Makier.

0: Yani ağırlık bu radyo yöneyim Ali İran Frenle Familia yöneyim ki bu kısa uğraz beyle radyo ayız anhaken hız kaka ayta sona hız tatfa ala yedas saydi çoğutsa ay maya yöneyim ama mutmali flaka naviye ki yatan fayla fiyas an ala mutmali et kayk ahta maka mantas na wavya naviye kan di mensis vat upi pay as di mensis vat bestigit as as van fulteya awri uafis upi pat en suas Mr. Mario altijd zei maar niet drank als je gaan besteden. En als je besteden, maar niet dranken. Nou ja, die arme man een lieflijke naam, ik weet wat.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Woodbury Week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

Goeie en welkom luisteraars op die prachtige sonnige Vrydag. My naam is Jolene en ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag met die Kontryprogram natuurlik. En soos u weet, is dit was weer groot rugby die naweek. So ons gaan weer 'n prediction hou. Laas het ons nie 'n wenner gehad wat in die kool was nie. So vandag wil ek by u weet, hoe dink u? Wie gaan wen en wat gaan die eindtelling wees? Jy kan vir my WhatsApp na 060-5052693 of skakel vir my by 044-884-0831.

0: Julle is in die NFM, die tyd precies 10 uur, Sebastian Kuldrich is my naam en hier volg die nuus in Afrikaans. Oudtshoorn het 'n langdurige elektrisiteitskrisis beleef nadat 'n kragonderbreking inwoners die NBC-gede vir 4 agtereen volgende dae sonder elektriesiteit gelaat het. Die onderbreking het op Saterdag, die 15 Augustus, begin na skade aan Eskom se infrastruktuur. Huishoudings, boerdery, bedrywighede, besighede en toerismeinstellings is geraak en besighede berigte van aansienlike finansiële verlies en ontwrigting. Eskom het cyberhamderstelde herhaaldelike aangepas na mate herstel word meer ingewikkeld as verwag gebleik het. Krag is uiteindelik Dinsdag herstel, kommer is oor ook uitgespreek oor die moontlike opportunistiese kabeldiefstal tydens die kragonderbreking. Minister van Hoër Onderwys en Opleiding Buti Manamela het 'n span van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se Universiteitsonderwys tak versoek om met die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie CPUT saam te werk. Die span sal dringende gesprekke tussen die universiteitsbestuur, die raad en studenteleierskap fasiliteer. Die ingryping volg op die sluiting van die universiteit na 'n brandstigtingsaanval op die Bellville kampus wat onderrig, leer en noodsaaklike dienste ontwrig het. Die minister het 'n beroep op die konstruktiewe gesprekke gedoen om studente gruwe aan te spreek en te help om die normale universiteitsbedrywighede te herstel. 'N groot dwelmvervaardigheidsoperasie wat na raming meer as 500 miljoen rand werd is in Makadu Limpopo ontbloot. Die ontdekking is gemaak tydens 'n polisieoperasie wat op vermoedelike georganiseerde dwelmaktiwiteite in die gebied gemik is. Owerhede het dwelms en ander items wat met die beweerde vervaardigingsoperasie verband hou gekonfiskeer. Verskeie verdagtes is volgens aanvanklike berigte in verband met die klopjag in hegtenis geneem. Die operasie vorm deel van voortgesette pogings deur wetstoepassingsagentskappe om grootskaalse dwelmvervaardigings en verspreidingsnetwerke in Suid-Afrika te ontwrig. Suid-Afrika beweeg in die rigting van die gebruik van mensagtige KI-robotte om onderwys in klaskamers te ondersteun. Die Iris-robot, wat deur die Suid-Afrikaanse entrepreneur Tando Gumede ontwikkel is, is in werp om te help met onderrig, assessering en ontleding van leerdersprestasie en die verduideliking van konsepte in al 11 amptelike tale. Die langtermyn doelwit is om Iris in skole reg oor die land te gebruik. Die tegnologie is bedoel om onderwysers te ondersteun, eerder as om hulle te vervang. Die initiatief kom in te midde van duisende vakante onderwysposte in Suid-Afrika, wat vrae laat ontstaan oor of belegging in KI-tegnologie of die aanstelling van meer onderwys voorkeur moet geniet. Die Nasionale Verbruikerskommissie NVK het Spaanse winkeleienaars gewaarsku teen die hef van onbekende fooie wanneer klante met bankkaarte betaal. Die kommissie sê verbruikers moet ingelig word oor die volle koste van 'n aankoop en teen onverwagte heffings by die betaalpunt beskerm word. Die waarskuwing volg op berigte dat klante bykomende bydra insluitende R2, R5 of R10 vir kaarttransaksies gehef word. Die NVK sê sulke onbekende heffings kan die wet op verbruikersbeskerming oortree en het ondernemings aangemoedig om aan verbruikersbeskermingsvereistes te voldoen. En op daai noot gaan ons dan vinnig kyk wat jou finansiële aanwysers inhou vir vanoggend. 'N kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel. Kortrekkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.09, die euro teen R18.81, die Britse pond teen R21.95, goud verkoop dan teen $5,543.28 per fyn ons. Brent 3 olie is $93.52 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $74,853.95. Dis dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die NFM Nuusstaan. Bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg hierna. Hartelijk goeiemorgen, welkom terug. Van gekyk hier na jou weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suidkaap vir vanochtend. Oudtshoorn, daar is in deze dorp 7 en een maximum van 22 graden met lekker sonnige weer. George, Mossabaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Bledberg Baai 9 en 17 met sonnige weer. Albertina, Ribbesdal, Heidelberg 8 en 21 met lekker sonnige weer. Kallisdorp, Ladysmith en Zoar 7 en een maximum van 23 graden met gedeeltelik bewolkte weer. Swellendam 7 en een maximum van 21 met sonnige weer en dan Uniondale 7 en een maximum van so 21 graden kan verwag word. Met lekker sonnige weer. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtekste besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply. Yay!
2: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Don't Hold Your Breath. Tyd so 27 minute na die uur van 10, welkom terug. En vandag is selfs ons mis nou rugby sake. So ek wil by u weet, hoe dink u, wie gaan die wedstrijd wen? So u moet u telling stuur en die naam daarby. En ja, u ken mis nou die story. So ja, ons is selfs vandag net sport. Dat is ons topic vandag. Ek wil jy moet predict wie gaan wen en wat die score gaan wees. 060-505-2693. Ons skakel my by 084-884-0831.
1: Good morning, Queen Jojo. Good morning to everybody. It's a lovely day, the city of George. But anyway, Queen Jojo, weet jy wat is een ding wat ek moest doen nie? Kom verstaan nie, man, maar die is Eden FM se opinie, dit is Freddie Nelson se opinie. Just the freedom of speech, you know. It's just that, ek kan nie verstaan nie, ons, van ons mense gaan deur moeilike dinge, man, en van ons mense sukkel nog steeds om kapitek te betaal, wat die matriek afskiet goed te, wat die kinders en wat, maar wat gebeur is, die kinders, hulle het nog nie werkie, hulle kry nie werkie, en die kinders gaan deur stres en goede, man, en so in en sien sy. En wat gebeur is, van die companies, wat so hulle besigheid adverteer, en wat, kan hulle nie, ek weet nou nie, kan hulle miskien nou iets doen ook vir die youngsters hier, man, hulle jobs te gee, en so aan deur die platform, so dat die hem terugploeg, man, want hoekom ons mense ploeg kwaai in besigheid en sien, ons skoop kwaai by die plekke. Maar dink 'n bietjie, ouwe, want die besigheid mense reerig, man, die man ploeg 'n bietjie terug aan die mense, man. Ek wil eers praat van die spaas en soepa ons, die ouwens ploeg niks terug in ons gemeenskap en hulle suig die bloed uit die klip uit. Maar die spreekwoord, ek bedoel van waar hy getune het. But anyway, ons kry niks by die mense nie, maar ons support die mense kwaai. Maar ja, it's Friday, happy Friday for you too, Queen Jojo. But anyway, a great show, thanks. So Lien, ek wil net shout-out stuur aan my vriend Sebastian. Ek wil net vir hom, ek het flowers hier wat ek vir hom wil gee, man. Ek wil net sê, dankie brother, man, hy het wat een man hier moeilike tye gegaan, wat een man hier gewerk het, joh, dit een man gemotiveerd, man, as ons mekaar kry, aan die doop, en gesels ons, altyd vir so, joh, ons het lang gesels, joh, miskien vir een half uur, of een uur, so, ja, as ek wegstap van jou, dan voel ek bietjie beter, man, en ja, kyk, jy is ons ook een welde, man, mense wat die weet, die Sebastian is een welde, hy is semi-skilled, hy is a DJ ook, so ja, dankie my bro, man, dankie, ja nee, praat die help altijd, man, val as een man, so die moeilike tye gaan sien, ja nee, dankie my bro, man, as hy sjap,
0: daar sê, dit was Freddie Nelson, daar van Conville in George, kom ons beweeg terug, Oudtshoorn toe, goeiemorgen,
2: Goeiemorgen, Queen, goeiemorgen aan onze prachtige omroepers en luisteraars. Ek wil net Dani Breekkamies familie sê, sterkte met die ingaan van Alma Kamies. En ja, God ken die hoekom sê nie waaroms, nie. So, dit is makkelijk om te sê sterkte, want ek weet ook wat dit is. Maar, mooi bly allemaal, Elise Kamer van Oudtshoorn.
0: Jo, dit is nou skokkende nuus aan die lees. Maar baie sterkte aan die Bree familie. En ons sal vir Aunt Alma mis hier op die radio. Ek dink ons gaan breek vir 'n stukkie musiek. En ek is nou so geskok, wat ek maar gauw vinnig net breek en weer tot my sinne terugkom. En dan gesels ons verder. Onthou die nommerkie 060-505-2693.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Goed, so ek hoop jy het nou al die skryfbehoeftes by mekaar, of die recorders. Ons maak vandag een pisang muffin. En jy benodig die volgende bestanddele, 4 baie ryp pisangs, 200 ml suiker, 1 geklitste eier, 80 ml boter gesmel, 5 ml bakpoeier, 5 ml koeksoda, 5 ml fijn kaneel, 375 ml meel, en 2 ml karamel essence. As jy nou nie karamel essence het, dan vat jy sommer vanilla essence, en die methode is soos volg, druk die pisangs fijn, klits die eier, suiker en gesmelte boter saam. Voeg die pisangs by, klits die karamel essence by, sif die meel, bakpoeier en koeksoda by die pisang mengsel, klits

0: alles saam, smeer een muffinpannetjie en maak die holtes 2/3 vol, bak vir 30 minute by 180 grade. So ek gaan gou vanaf weer deur die resepie hardloop met u. Die bestanddeel is 4 baie ryp piesangs, ek gebruik gewoonlik oor ryp piesangs, 200 ml suiker, geklitste eier, 80 ml botter, gesmeld natuurlik, en 5 ml bakpoeier, 5 ml koeksoda en 5 ml kaneel, 375 ml meel, 2 ml karamel essence, en soos ek voor genoem het, as jy nie karamel essence het nie, dan vat jy vanilla essence, en die methode is soos voor, druk die piesangs fijn, klits die eier, suiker, gesmelte botter, saam, voeg die piesangs by, klits die karamel essence by, sif die meel, bakpoeier, koeksoda by die piesangmengsel, en klits alles saam, smeer een muffinpannetjie, en maak die holtes 2/3 vol, en bak vir 30 minute by 180 grade Celsius. Nou, ek het nog een paar boodskapies hierso. Morgen Julien, Spanbokke 31, New Zealand 23, dit kom van Granville, Jansen af. Morgen sê Julien, dankie vir die lekker muziek, ek groet al my Eden FM maakies van A tot Z, die mat is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet van Irene November as La Mosselbaai, en dan sê sy Bokke 30 en die All Blacks 25, kom ons hoor wat sy hierdie luisteraar, morgen.
1: Hartelike goeie morgen Julien, vertrou het gaan goed, Julien, ek wil net luister of dit aan die Alma is wat ek by die IT nou daar in Mosselbaai ontmoet het, of dit die Auntie Alma is wat afgesteeg word. Het weet maar vir my, baie dankie, mooi gaan, want ek het nog woensdag aan het laas van haar boodskapie gekry, of woensdag en gister en vir oogend is aan, niks nou won ek, of het die sjaafde Auntie Alma is, laat weet maar vir my asjeblief, baie dankie, mooi en gesene dag vir Alma, goed gaan en veilig wees.
0: Daar sê ja, ja, dis aan Alma, die rooi kop Auntie, wat oorlede is, nee.
2: Morgen, Julie. Ek groet al die maaikies van A tot Z. Jo, maar as een skok om te hoor van Auntie Alma. Maar baie sterkte vir die familie. En Paula Rops het gister nog Auntie Alma se lied gespeel, sê as Reineke, wie sal kom nacht sê, toet ek so gedink aan Auntie Alma, dat die ou sal gauw gesond word in die hospitaal. Maar al die maatjes is gegroet, Julien, en dat kom met baie liefde van Auntie Mai van Welbedag. Mooi dag, Julien.
3: Goedemorgen, Jolien. Groet al die maatjes van A tot Z. Ek wil net graag vir Auntie Perry nemen, wat vandag 95 jaar oud is, Godsrijkse seën toewens, en ek wens haar voorspoed vir die jaar voor en toe, baie seëninge vir haar sal wees, en sy moet lekker verjaar. Geseënde dag, Jolien, en veilig wees.
4: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. Die Stormers 15-tel skrimskakel Ezekiel Ngobeni is die taak gegee om die Stormers aan te voer in vanaand sy Currie-Beker wedstryd teen die Blauwbulle in Pretoria. Ander bepalings in die reeks, Saterdag kom die Pumas aan die beurt teen die Griekwas, die Sharks 15-tel sê die stryd aan teen die Lions, en die enigste wedstryd Sondag as die kragmeters in die Cheetahs en die Bolland. Die Engelse Premier League gaan skop vanaand in die Emirates Stadion in Londen af, en die heersende kampioen Arsenal kry vroeg reeds kans om sy stempel af te druk en 'n waarskuwing aan sy teenstanders terug.
5: Goeiemorgen Jolien, ek sal sê die Bokke 7 in die All Blacks 32, al is dit nie 'n All Black nie. Mooi dagie, Mina van Oudsoeren.
6: Morgen, morgen, Queen Julie. Amal is so goed van Aardus. Nou toch net 60 dagen aan die Amase familie. En nou denk ek sommer aan die woorde van meneer Amase in die bidda sê. Your last moment can be your last moment. Die hebben recht met mekaar. Maar sterkte daar toch vir die breed families. Dat kom hier van Antimonica af, man. Ja, baie dankie.

0: Die aan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
3: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

0: Daar sê jy, dit was die klanke van Teens Jordaan met 'n liedjie getiteld Hier die hande van my. Tyd so 12 minute na 11, ons sê baie dankie aan DJ Sebastian wie vir ons die nuus gelees het in Engels met weer. En ja, welkom by die derde uur van die Country program. Kom ons kyk na so paar boodskapies wat hier gekom het.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien. Ek is jammer om te hoor van Antie Elma. Wel bekend geraak op die radio. Sterkte voor al die maaikies. Sterkte voor haar familie. Verwante families. Ja, ons laatstem was op die radio. Baie sterkte aan die familie. Tilia.
2: Ja, met Jolien, die boodskap van Sister Naiman is van Laza Balo van Heidelberg. Baie dankie.
0: Eden FM, goeiemorgen.
3: Hallo, goeiemorgen, goeiemorgen.
0: Irene November, Alipad vanaf Asla Mosselbaai.
3: Ja, hoe gaan het dan met jou?
0: Goed, goed, dankie en self.
3: Kan ek klaar nie, ek is net een bykie geskoek om die nuus te gehoor het, man, van Antie Alma. Ek het daar nog nie persoonlik ontmoet, maar ek het altyd daar stem geluister op die radio. En ek sien allemaal is geskok, ons Eden FM maatjes, dinkjes en duitjes en Pien Sebastian. So ek wil maar net vanmorgen van haar familie en allemaal wat haar geken het, die wat daar nog nie geken het, ek wil net sê my innige megafoon. Dis ook een van ons maatjes op die radio. En mag haar stil, ris en vrede. Ons allemaal is maar geleen op die aarde. Jolien, baie dankie vir jou program. Ek hoop dit glaas weer lekker geris. Jyse net daar in jou skoene goed volgestaan, man. En ek groet ook al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit. Kan jy vir ons jou bemoediging en liedjes stuur? Van allemaal is geskokke Afrikaanse ene wat jy daar het of iets wat daarom ons harte sal troos. Baie dankie hoor, bye bye.
0: Mooi dag, goed gaan. En so skakel ons luisteraars, jy kan ook so maak, 044-884-0831. Dan dit aanbeweeg na so 14 minuten na. Ja, goeiemorgen my sisse Jolien en kontry familie, skokkend om te hoor van Antie Alma, so sê Liesel. Springbokke 27, Obliks 24, so sê Isabel Meyer. Nee, so ja, ons gesels vandag oor die grootwedstryd waar hier die naweek gaan plaasvind. Ek wil weet, hoe dink jy, wie gaan die wenspan wees en wat gaan die eindtelling wees? 060-505-2693, jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831.

0: Ons sal regtig waardeer as u kan help met enige van die bogenoemde skenkings vir enige iets. Indien u iets nog wil weet, kan u met Kathleen Wessels kontak maak by 065-387-1907 of Claire Kleinhans by 081-313-7572. Dan die begrafnisreëlings van Clive Bewee is soos volg. Daar is 'n troostdiens donderdag die 20 Augustus 2026 om 6:30 by die Honlie gemeenskapsaal en die begrafnis is op Saterdag 22 Augustus om 8:00 die oggend by 775 Davisonstraat in Honlie Nuisna en om 9:00 by die Honlie gemeenskapsaal. Namens die Honlie taxi organisasie wil ons die vader bedank vir Clive Bewee wat God aan ons toevertrou het. Dankie vir almal se ondersteuning. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
1: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kakkie piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
3: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap.book and in kerk, school, sport club, of gemeenskap organisasie van die dagboek volg Dit is 'n

Woman in Love. En daarmee los ek vir vandag. Tyd 5 minute voor 11. En ja, goed uit van my kant af. Dis naweek mense. Pastor JP was nou net hier gewees. Hy sê hy vlieg 2 uur. Hy is reg vir die saak. Die groot saak. Die All Blacks en die Springbokke. So ja, van my kant af een mooi geseënde naweek. Veilig wees. Tot een volgende keer. Mooi bly. En voor ek vergeet, hoe kan ek die man vergeet? DJ Sebastian is volgende aan die beurt. Tussen 12 en 3 kan jy ry vandag saam met die Midday Connection.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Laat jou aircon jou swoeg en maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
4: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
3: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
4: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
3: Jou stem in die paradys.

0: Couple of WhatsApps coming, you know, to see what's happening. UNIFM, hello.
1: Goeiemiddag, Sebastian.
0: Hartelijk goeiemiddag.
1: Ek geluk daarmee enige meegevoel. En aan die Emma wat ons verlaat het, en familie, sê my enige meegevoel aan die Jean.
0: Baie dankie aan die Jean, baie dankie aan die Jean, sterkte daan aan die Elmanse familie, hartseer dag, nee, hartseer dag. Nou ja, hier neem van my, hallo, hallo.
2: Goeiemorgen, Jolien, baie dankie vir jou program, ek waardeer dit baie. Baie dankie vir alles wat jy vir ons doen die hele week.
0: Yes.
2: Maar jy gesien die naweek en waar jy verder jou dag geniet. Net een versoekje aan zich van Mariam Koenza en ik kan van Konwil hem naar daar geniet en alles wat mooi is vandaar, dat komt van Helende Jong, dankie.
0: Baie dankie daar, ons waardeer jou man, waardeer jou inzet, ons waardeer jou boodskappe, dan krijg ik een boodskap hier uit die United States of Konwil, you know. Yes, from a very distinguished gentleman. He says, very good afternoon to you, my brother. It's Freddie Nelson from the United States of Konwil. It's a Friday, my brother. It's a Friday. We got to make it happen. Oh, yes, I totally agree with you, my man. It's a Friday. Welcome, welcome, welcome.
3: I said, maak die saak in wat foreign language I song gesing word nie. Wat het klop. Say hello daar vir DJ Gustav daar. Boy dag vir julle. Ek gaan nie die program dankie.
0: DJ Gustav, iemand het nou net vir jou hello gesê hier op die lig, meneer. Hy sê, skadebol, ek hoor jou. Ek kan nou nie so vinnig soos Gustav praat nie, maar hy het nou net so vinnig gesê, jong, vinnig. Hy sê, maak hom gereed, die man sit, sê deks aan hier so. Hy sê, DJ Stone, Gustav is binnenkort, gaan die ou rechtstreeks wees hier so in die atelier. So dit gaan heel ander vrijdag wees vandag hier, op hierdie radiostasie. Gustav sê, ek ben nou goed as klomp rondgeskuif het nou hierse, om hierdie groot sake van die man hier aan mekaar te kry. Hy sê nie, hy is reg vir die saak net so voorsmaakje te gee. Hy sê ook vir die dames, hy is jou mama's favorite DJ. Hallo Sebastian, ek soek na 2 of 3 hardwerkende mense. Ja, nee DJ Stone, geen ondervinding nodig nie. Geen matriek nie. Hy nodig om... Dit is nou nie man, nee broeder, ek kan nie daai versgeleentheid so deurgee nie broer, ek kan vragtig nou nie dit so doen nie, dit gaan nou een probleem veroorsaak man, jy weet dan self man, as ek nou daai saak so deur gaan gee, dit gaan een probleem veroorsaak broeder, rechtig waar, dit is een vrijdag achtermiddag en die tijd aangeschreven is so 14 minuten voor die uur van, actually 16 minutes, yes, 14 minutes away from 1 o'clock, your news coming up at 1, it's going to be done in Afrikaans, and you know it's a Friday, we're going to keep you in that Friday mood. You know, yes, I gotta keep you in that Friday mood. Yeah, sometimes I do things a little different, you know, but today it's gonna be one of those days. We gotta keep that groove going, we gotta keep that motion, you know, keep you in the motion. So if you wanna get in touch with us, you can do that on 060-505-2693, giving you a snippet of what's to come, you know, just a snippet of what's to come right here on the Midday Connection. We've got the man DJ Ken teaming up with Tuxin the DJ, and they made this remix. It's called Horns in the Sun. Brilliant tune, brilliant tune.

Hey, luister daar, Eden FM, tyd presies 1 uur, die volk die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die African National Congress in die Weskaap, sy is diep bekommerd en ontsteld oor die griesame en sinnelose skietvoorvalle wat in Nysna plaas vind. Twee ANC-lede, Mandla Thiolo en Mandla Matiwane, is gisteraand omstreeks 9 uur doodgeskiet, terwyl hulle in 'n voertuig in Bongani gesit het. Dit volg slegs ure nadat die voormalige Nysna burgemeester Aubrey Tsengwa woensdag aan doodgeskiet is, terwyl hy op pad huis toe was. Die polisie ondersoek of twee skietvoorvalle op enige manier met mekaar verband hou. ANC-provinsiale woordvoerder Sifiso Matsweni doen 'n beroep op enige iemand met relevante inligting om dit aan die polisie bekend te maak om die ondersoek te bespoedig en die sake op te los. Matsweni het ook sy innige meegevoel aan die families en die gemeenskap van Nysna betuig. Nysnase waarnemende municipale bestuurder Boy Ngobo sê sommige van die municipaliteitse raadslede en een personeellid is na veilige plek geneem na die skietdood van die voormalige burgemeester en wijk 8 raadslid Aubrey Tsengwa en voormalige wijk 7 raadslid Mandla Matsiwane. Die twee raadslede is slegs ure uit mekaar doodgeskiet. Tsengwa is woensdag aan doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Matiwane en nog 'n ANC-lid en voorsitter van Kodeta, Mandla Thiolo, is gisteraand omstreeks 9 uur doodgeskiet, terwyl hulle in 'n voertuig gesit het. Die George Fees 2026 keer in Desember terug met 'n uitgebreide program wat meer sportsoorte, kulture, geleenthede en aktiwiteite insluit, wat van George strande en natuurlike ruimtes gebruik maak. Die Weskaapse LR vir kultuur, sake en sport, Ricardo McKenzie en George uitvoerende burgemeester Alderman Brouwers Johnson het die fees woensdag tydens 'n sagte bekendstelling aangekondig. Aktiwiteite sal rugby, sokker, atletiek, strand, vlugbal, netbal, sport vir mense met gestremdhede, padwedlope, gespel en jazz insluit. Organiseerders sê die fees het ten doel om gemeenskappe bijeen te bring en terselfdertyd toerisme, plaaslike ondernemings en ekonomiese ontwikkeling te ondersteun. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit sê 144 lede van die publiek is in hegtenis geneem omdat hulle na bewering probeer het om provinsiale verkeersbeamptes om te koop. 5 formele sake rakende beweerde omkopery, korrupsie of verwante wangedrag deur verkeersbeamptes is ook aangemeld. Die departement sê 2 sake het 3 beamptes betrek en is vir departementele en SABD ondersoeke verwys. Ander sake hou verband met die beweerde bekendmaking van operasionele inligting en voorkeurbehandeling van sleepdiensverskaffers. Maatreëls om korrupsie te bekamp sluit onder meer verhoogde toesig, monitering, etiekopleiding en 'n sogenaamde buddy-stelsel in. Adjunkminister Leseki sê oorlewendes van mishandeling staar dikwels 'n tweede stryd in die gesig nadat hulle geweld oorleef het om hul gemeenskappe te oortuig om hulle te glo en te ondersteun. Sy het die belangrikheid beklemtoon van veilige en ondersteunende omgewing waar oorlewendes openlik kan praat sonder om veroordeel of geblameer te word. Letseki het 'n beroep op groter bewustheid en gemeenskapsondersteuning gedoen om te verseker dat oorlewendes met waardigheid behandel word en dat hulle ervarings ernstig opgeneem word. Sy sê die aanpak van mishandeling vereis nie net dat oortreders aanspreeklik gehou word nie, maar ook die oorlewendes tydens hulle herstel ondersteun word. Laastens, die finansiële aanwysers wat rukkie gelede die rand teen R16.09 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.81 en die Britse pond teen R21.95, goed verkoop tans teen $4,543.28 per fyn ons.
Brent-olie olie verhandel teen $93.52 per vat en de Bitcoin verhandel tans teen $74,853.95. Dit is nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd so 6 minute na 1 uur volg die weervoorspelling vir die West, Noord en Suid-Kaap vandag die 21ste Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Duisendorp 7:21 sonnig, langs die kus George Mosselbaai Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 8:17, Issaquah, Albertina, Rawensdal en Heidelberg 8:20 en Kannaland Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 7:23, Swellendam 7:20 en Uniondale 7:21. Hierdie weervoorspelling is aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.

0: National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: suiker, dis goed en hy prachtige na van ons Heere Meester. Ja, deelbares, ons bied hierdie week geopende jimmele aan, en as het kom by vrijdag, dan doen ons net een psalmpie en een sien, maar ek gee onmiddellik oor van my mede-collega om u te begroet.
1: Goeiemiddag, luisteraars, u is gegroet na die mooie oorwinningsnaam van ons Heere Jesus, en weet dat Godse naam word uitgeroep omdat hy die sterktoring is. Ek is maar Piep en ek gee
2: oor van my Sarah.
0: Liebares, ek wil u begroet met hierdie prachtige woord opgeteken in Psalm 37, die 6de vers. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig. Ja, deelbares, as het by kom by vrijdag, dan doen ons ons net die psalmpie, en my psalmpie is opgeteken in Psalm 93, en dit gaan so. Die Heere is koning, hy beklee hom met majesteit. Die Heere beklee hom, hy ongord hom met krag. Die wereld staan vast, dit wankel nie, en hy staan vast op sy troon, van nou af tot in alle eeuwigheid. Hy is van altyd af daar, riviere het gedruis, Heere, riviere het gedruis, riviere het gedreen, maar hoog bo die geraas van al hulle waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Heere in sy koninklike mag. U verordeninge staan vas, heiligheid versuur u huis, Heere, tot in lengte van daar. Diewa, dit is ons psalmpie, wat opgeteken was in Psalm 93. Die seën is opgeteken in Numeri 6 vanaf vers 24. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal julle tot redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Deelbares, dit was ons week gewees uit ons oudtoring uit atelier, die oudtoringspan. Ek is maar Sarah en ek sê vir u tot ziens, tot volgende keer. Mag jy 'n geseënde dag, 'n geseënde naweek het, en mag al die vroue in die streek 'n geseënde vroue maand het, en mag die seën van die Heere op elke vrou rus. Tot ziens.
1: Gegroet is u die ware luisteraars, totdat ons weer van mekaar hoor, liefde, Mabien.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Patrick? Nee, Pat, dis net baie. Ek hoort op die silverskerme en ons albei weet dit.
1: Nee man,
0: theater is sif. Daar's geen span wat my klere was, stryk of vou nie. Dan staan ook geen catering, geen snacks, daar's net niks. Wel, behalwe vir vandag, hier's kostalletjies oral, maar dis nie catering nie, dis net 'n tannie met 'n gazebo wat my oordeel by 'n bazaar. Wat? Wat? Ons volgende bestemming. Nee, Pat, ek weet nie. Maar weet jy wat die ergste? Nog nie een persoon het my herken nie. Weet jy wat doen dit aan 'n mens se selfbeeld? Ja, Pat, ek weet, hulle het nie streaming nie, maar hulle moes my al ergens gesien het. Kom aan, just help a brother out, man. Ek kan nie soos Kobus opeindig nie. Ja, Kobus de Koker. Ken jy hom? Nee. Nooit van hom gehoor nie. Nou precies, dit bewys my punt. Dankie, Pat. Ja, ek sal asemhaal nie. En vastbyt. Ok, bye. Blikkies, maar hierdie bolletjies is vrek lekker.
2: Dis oliebolletjies. As jy nou klaar verstik het, sal ek graag met jou en jou troepie appeltjie wil skil.
0: Help, asseblief, help.
2: Ach, my macht. Stik jou op skil jou toneel. Kom hier. Nooit gedink ek sou noodhulpopleiding nodig kry nie.
0: Dankie.
2: Ja, plesier. Daardie toneelstuk van julle was 'n absolute ramp.
0: Skie staan nie. Ek was nog besig om vir my lewe te veg. Ek het nou nie 'n woord gehoor wat Tannie gesê het nie.
2: Wie noem jy Tannie? Ek is nie jou Tannie nie. Ek is Karen Chantelay Amorey Burger.
0: Aangename kennis.
2: Julle artikulasie is nul. Ek kon skaars gehoor het wat daai ramp van 'n ou baas gesê het en ek het heel voorgesit.
0: Ek is jammer daaroor, maar...
2: Is dit al waaroor jy jammer is?
0: En ek is jammer dat ek jou Tannie genoem het.
2: En
0: oor die toneelstuk.
2: En wat van die toneelstuk?
0: Ek weet nie dat dit 'n ramp was. Seker, ek weet regtig nie, ek was nie eers daar nie. Mila sou my kieu, maar dit het nooit gebeur.
2: Ja, en wat nog van die toneelstuk?
0: Dat dit sleg was?
2: Ja, vrot sleg. En boonop skeer die ou akteur se broek voor die hele gehoor.
0: Wag. Wat? Dit was seker die enigste oomblik wat hy gehoor geniet het. Ag nee, typies Kobus. Selfs sy klere wil nie eers meer saamwerk nie.
2: Meneertjie, ek het betaal vir gesinsvriendelike vermaak. Ek wou 'n kinderteaterstuk sien. Brak en Jan, se voet. Die feeskomitee was hoogs ontstel toe ons uit die saal uithardloop.
0: Tannie, ek is reg.
2: My naam is Karen Chantelay Amorey Burger.
0: Ek is jammer, maar ek dink ek moet weer by my troepe gaan aansluit. Waar ook al hulle mag wees.
2: Ek is besig om met jou te praat. Jy gaan nie net van my af wegloop nie. Boonop het jy die oliebolletjies gesteel. Julle gaan betaal, meneertjie, jy en jou troepie.
0: Daardie vrou is flippenmal. Mila? Mila? Hoorie, daai vrou is gek. Nee, ek weet die Karen Champse Elise Botha wat ook al haar naam mag wees. Nee, sy bly my vra waaroor ek jammer is. Ja, en jy weet daai klein bolletjie goedjies. Dis nie gratis nie. Ek dink, ek het gedink dis soos 'n buffet opstel. Ek het seker soos 22 gehad. Ek gaan dit nooit terug kan betaal nie. Ek bedoel, ek het nie eers R22 nie. In kontant. Mila, nee, ek dink sy's besig om my te agtervolg. Nee, hierdie keer dink ek nie dis omdat ek beroemd is nie. Waar is julle? Die spookhuis. Nou, hoe kom ek by die spook... Hallo? Rarig, Mila. Nou goed. Waar sal ek wees as ek 'n spookhuis was? Ach, hemel, is dit wat my nalatenskap gaan wees? A one-hit wonder seepiester en dan loser theateracteur wannabe. Ek kan seker in die mans badkamers wegkruip as dinge weer regtig suid loop.
2: Ek sou nie, dis nie baie gemaklik nie.
0: Hoe loop jy so vinnig op 50?
2: Ek is 35. Technisch is middel 30s nie oud nie. Dis basies laat 20s.
0: Ek nou my oor.
2: Jy gaan nou saam met my kom. Jy sal daardie R120 betaal op een of ander manier.
0: Asseblief moet my net nie ontvoer nie. Ek verwag 'n e-pos van my agent.
2: Kom bys toe met jou meneertjie. Begin solank jou moue oprol.
0: Sy, auntie. Skorrelgoed is toe nie so erg nie. Technisch is hierdie 'n straf, maar kyk nou net. Die bord blink soos my loopbaan in 2023.
2: Jy is nie veronderstel om dit te geniet nie.
0: Net 'n idee. Ek het 'n skorrelgoedwasser in my woonstel. Jy moet dalk een hier by die kerk kry. Dis nogal 'n goeie belegging. Wel, behalwe as hy nou breek, dan hoop die skorrelgoed so 'n bietjie op en... Ja, ek dink dit is die laaste keer wat ek skorrelgoed actually gewas het. En daai een keer by die veldskool. En weet jy, ek het 'n plastiekbeker in 'n dam afgespoel. So ek is basically gereed vir survivor.
2: Ach, hou op om jouself te bewonder in daai glase. Kry jou gat en rat.
0: Skus, Karen, ek is net bietjie oorgestimuleer. Kan ek dit 'n laaste kans kry nie asseblief?
2: Daar is baie dinge wat ek ook wil hê. 'N man wat my nie verneek nie, 'n kind wat my nie haat nie, 'n vakansiehuis in Mossel Bay, nuwe bande.
0: Wag, hou vas. Wat het jy gesê?
2: Nuwe bande.
0: Nee, voor dit.
2: 'N vakansiehuis in Mossel Bay.
0: Ja, dit. Ons eindbestemming is 'n vakansieoord in Mossel Bay.
2: Dan verander ek my wens na Margate toe.
0: Okay, jammer Karen, ek is so jammer, jy's heewiglik ontsteld, maar dis ons eerste optrede. En ja, ek doen Mila eintlik net 'n guns omdat sy my op universiteit gehelp, okay?
2: Die muisgesiggie.
0: Sy is nie 'n muisgesiggie nie. Jealousy makes you nasty.
2: Ek is nie jaloers nie. Jaloesie is 'n sonde. En hoekom sal ek nou jaloers wees op Mieke?
0: Haar naam is Mila. En ja, daar's baie om op jaloers te wees. Al is sy partykeer ondraaglik. Kyk, sy stap net 'n vertrek binne en almal luister. Sy raak nie bang as dinge uitmekaar val nie. Nee, sy maak liewers planne. En sy help mense. Want sy gee om. Soos in... Regtig. En weet jy, dis eintlik irriterend, want nou moet ek ook beter wees. Nie dat ek sê ek wil haar beïndruk nie, dis net professioneel en respectvol. Karen is nie romanties nie, okay? Soos een glad nie. Haar werksethiek, haar vasberadenheid, hoe empathies sy is. Sy is ongelooflik. In ons eerste jaar het ek haar... Vrou, hoekom sê sy net, almal verdien 'n bietjie waardigheid? Sy het nie geld of kos gehad nie, net 'n ekstra borsel in haar handsak. Toe het sy dit vir die vrou gegee. En ja, sy het baie mooi oor.
2: Of jy nou 'n crush het op haar of nie.
0: Ek het nie 'n crush op haar nie, Karen.
2: Sy is nie 'n goeie organiseerder nie.
0: Is dit? Want jy is ook nie 'n goeie een nie.
2: Ekskuus?
0: As jy was, sou die mampoerstalletjie nie langs die nagmaaltafel gewees het nie.
2: Luister, ek het julle gehuur, want Kurt se fooie is te hoog.
0: As jy goedkoop vermaak soek, kry vir jou drama studente. Hulle gee hulle linkerarm net om op 'n verhoog te staan. En jammer. Maar Kobus se ongeluk was net dit. 'N ongeluk. Ek is nou klaar gewas. Tot sien, Tannie.
2: My naam is
0: Karen. Ek sê tot sien. Skies, kan meneer my dalk wys waar die spookhuis is?
3: Verby die springkasteel, follow the screams.
0: Dankie. Kom kyk nou maar net. Verby die spring?
2: Dis 'n spook!
4: And follow the screams.
0: Daar's dit. My grootste nagmerrie.
4: Wel, gelukkig sal Karen my nie hier kan kry nie.
0: Nee, hoekom is daar 'n spookhuis by 'n kerkbazaar? Nee, Hunter. Nee, jy's 'n seepiester. Jy gaan nie bang wees nie. Dis nou sommer nonsens. Jy ry klaar so skottelgoed seep en asyn. En nou? Nee. Fiet gesê, kom ons sit mense in 'n donker kamer met skuldgevoelens en geraas. Luister, ek wat Hunter van Wyk is, beloof met my hele hart. Ek sal beter keuses maak. Ek sal my ma meer bel. Ek sal enige... Ag, dankie tog. Daar is hulle nou. Mila! Ayela, help asseblief, Mila! Eindelijk.
5: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Oh, goodness, never knew it's going to be like this, you know. Having some fun on this Friday afternoon, getting ourselves ready for the news. Coming your way at about 2 o'clock, spreading the love. L-O-V-E, an ad break coming up.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ah, you see there? That was a couple of kids having some fun in the vehicle, singing along with that classic, you know, from Keisha Cole, right here on your voice in paradise. Gustav, hello?
1: Goeiemiddag.
0: Hartelijk goeiemiddag aan jou. Ja, goeiemiddag. Hoe gaan het met jou?
1: Ah, goed, dankie, Sebastian.
0: Brin, ek het nou al vroeger genoem vir die mense dat jy... Jy het gewoon gespeel, ha, doep, doep, doep, doep, maak die dame,
1: ja,
0: hy saaf met jou.
1: Die toets van die klank moet mooi deur gloei. Gloei, jy, die bekaarse woorde. Mama, ek wil goeiemiddag sê vir oudsoeringse mense, man. Mm. Soos my pa sê, wat had gevlieg net, hy sê nie, hy vlieg nou net met die groot vol.
0: Paras JP,
1: ja.
0: Dit is een groot, groot, groot All Black daar, joh.
1: Oké. Okay.
0: Hy vlieg op pad Ellis Park toe.
1: Ek wil neem, ja, so.
0: Die man sal reeds.
1: Die bokke over na varenkie eet, man.
0: Ja, broeder, broeder, jy sien weer ooral net varings in die bokke se monde. Ek sê maar niks, jy, maar,
1: ja, nie,
0: maar wat jou prediction? Wat is wat gaan die telling wees?
1: Het gaan, hoe kan die woord sê, baie intiem.
0: Intiem of is dit? Ja, close.
1: Intiem, close, ja.
0: Close, ja.
1: Die, het wees. Maar die score, 26-14.
0: Broeder, as Colby in wat is die ander jense naam aan die ander kant?
1: Die
0: van die bulle.
1: Oh, jene man.
0: Maar jy ken ek nou die man sy naam nie.
1: Iemand gaan ons sê later, ja.
0: Maar as die man aan die bal kree. Oh,
1: maar die man van achter. Oh, die Willemse. Hy is daar.
0: Willemse.
1: Nee.
0: Feinberg en Gomez.
1: Damien. Nummer 15.
0: Damien.
1: Hey.
0: Laat ek stil blik, Gustav.
1: Kijk, nou, ek wil sommer nou, zie je, ek wil hy mannig op een label sit, wat ek aan weet.
0: Wat ek gauw veel wees, hoe ek my kleren.
1: Huh?
0: Wat is hy, bro? Springbok.
1: Nee, jy kan sien, jong. Nee, een ding, jong. Kijk, jy,
0: bro, maar nou na my spieren, kijk, jy.
1: Nee, nou sê ek moest nou haast nog.
0: Springbok.
1: Die Zuid-Afrikaanse lied is ook nou daar op.
0: Broeder.
1: So, jy is uitgesoord hier, jong. Die Nieuwes van Nieuwes.
0: Ek sê vir jou, meneer. Grootbok, jong. Ek gee nie om wie wat ding van jou, wat
1: die verjaarsdag, man. Onze statie.
0: Bestuurder.
1: Ja.
0: Meneer Morne Pieter.
1: Ja, hy moet, jy is jou maat. Die naweek is om.
0: Ja, nee, wat?
1: Nee, die naweek is om.
0: Ek moet my luister nou, nee.
1: Nee.
0: Sê jy die boodskap die daar vir die verjaarsdag, man?
1: Ja, ja. Stasie, man. Jy moet het geniet en laat een jaakien jou net bederf daar by die huis.
0: Ja, Gustav is hastig, jong. Gustav sy vingers jakkie, like het vir my. Koesie, sê gou vir ons, die mix wat ons nou gaan na luister, bro.
1: Weet jy, ek sê altijd, ek is jou maas, DJ.
0: Oké.
1: Dat is anders springboek, wat ek altijd sê. Maar ek probeer maar iets met mekaar vir allemaal, man. Dis oud en jong. En jy weet, moes maar ons oude DJ's wat in die jaar ingaan. Ons kan gesels, ons kan weet wat allemaal lyk en wat hulle soek. Maar dat hang van ons af, wat het op die deks aan sit, en die songkeeses wat ons maak. Maar ja, maar dis gom, op gommix. Maar as a cappella's by, daar's
0: okay.
1: Bykie van alles, bykie snitse van samples, wat ek uitgehaald het van sekere liedere, liedjes.
0: Jou eie sake gemaakt.
1: Ja, dis moes, ons noem het mashups.
0: Well, okay.
1: Ja, maar nie te veel krapie, hou maar die songs so, oorspronkelijk is moedelijk.
0: Mm-hmm.
1: Die Afrikaans.
0: Oké, okay, Afrikaans is het minden daar, maar dat
1: dankie,
0: ek sien die Afrikaans is voelag, jong. Maar nou ja, Goesie, maar dit is nou maar so. Kom ons morgen wat sê hierdie luister af met een neef en my loo. Hallo.
2: Kurtley Arendse,
0: ja. Kurtley Arendse, my broer. Dankie, man.
1: Ek het moos gesê, iemand gaan hier kom.
0: Ja, wie, jy het so vinnig op my opgemaak, maar ek sê jou Kurtley Arendse, daar is die vir uit, die manne nie.
1: Nie vlug.
0: Jo, maar ek sê, wat sê kan toe gaan jy nie?
1: Ek sing weer lied, volle borst.
0: Venus of Wien,
1: ba? Dis bly die oorblik
0: is nie bang vir een ding, man. Moet nie 'n weghardloop skoor soos 'n
1: blik. Ah, nee.
0: Gaan nie gaan soos, dit gaan tyd wees nie.
1: Bietjie droog, boeie, niks oor hierdie soort nie. Ja, tyd wees. Hulle sê, hoe hoor ons speel op beter vir ons?
0: O, jy sê hy ding.
1: Ons nie afkom na die kus toe die, eina. Ja, nee.
0: Nee,
1: daar is anders ook van die dag.
0: Jy sê hy ding, Koesie?
1: Net so.
0: So jy sê, jy is slaggereed, broeder, gaan jy vir die luisteraar so voorsmaak?
1: Ja, is het lekker om in die oudsong te wees, omdat hier vanavond af te doen. Nou nie in George Atelier nie, maar hier vanavond af.
0: Jy sê hier, in die woorde.
1: Hier vanavond af.
0: Ja. Oké, kom ons.
1: Oudie in.
0: Huh?
1: Die oudie in.
0: Uit die woorde.
1: Uit die
0: woorde. Jy sê, die mixe naam is?
1: As kom.
0: Oké.
1: Mix.
0: Dames en heren.
1: As die Gustav, kom mix, dames en heren.
0: As jylle gereed.
1: Good to go.
0: Gustav, as jy gereed?
1: Good to go.
0: Hey, jy gaan ons.
1: Dis die JD.
0: As jou ma. Jou ma se DJ.
1: Yes.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hier in FM, hartelijk goeiemiddag, jy is ingehaken en geskakel op jou nummer 1 radiostasie, jou stem in die paradijs, my naam is Paul Amas. Ek groet jou in die hartje van die Klein Karoo. Ons groet vanmiddag onze luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kanneland, Nuisna, Plet, Uniondale, as ook allemaal wat aanlijn luister by www.edenfm.co.za. Een besonderse welkom by ons draai wousen elke weeksdag hierdie tyd. En vanmiddag het ek een vraag. Ek het een vraag vanmiddag. Wat kan ons vir mekaar gee? Baie goeie vriend van my, mentor, groot inspiratie. Jan van Wyk het altyd gesê. Dit was sy woorde, goud en silver, het ek nie. Maar weet jy, wat kan ons vir mekaar gee? Ons kan mekaar nie die seën van die Here gee. En jy is vanmiddag... Deel ek graag saam met u nummer 6 vers 24 tot en met vers 26. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee.

Hierdie neef kan ons net die seën van die Here oor mekaar vanmiddag uitspreek. Ja, inderdaad, goud en silver hoef ons nie te hê nie, maar kom ons spreek die seën van die Here oor mekaar se lewensheid.

0: Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en in jou vrede gee. Amen. Welkom by Vrydagmiddag.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

23 minute voor 4. Kom ons begin sommer by Maandag. As jy op 'n Maandag gebore is, nee. Nou dit is wat ek gaan oplees het. Ek sê net die volgende goed feit, nee. Ek deel dit net graag saam met jy. Net for the sake of entertainment en wat ook al daarmee gepaard gaan. As jy op 'n Maandag gebore is, soos die Hobbs. Die Hobbs is ook op 'n Maandag gebore. Nou op Maandag baba staan my kind as die maankind. Jy staan bekend as die maankind. Het ek nou daai gesê? Ja, ek klink nou soos mama en papa. Nou ja, bekend. Ja, jy staan bekend as die maankind. Nou, die maankind is sensitief, emosioneel, versorgend. En dan sê hulle, jy voel dinge diep en gee baie om vir familie en tuiste. Hulle gaan ook verder dit te sê, jy kan wispeltierig wees, wispeltierig, maar jy is baie loyaal. Dis nou wanneer jy op 'n Maandag gebore is, soos die Hobbs. Ek weet, daar is baie maatjies wat saam met my op 'n Maandag gebore is. Onder andere Jolandi is ook op 'n Maandag gebore. So Jolandi, ons is sensitief, ons is emosioneel, ons is versorgend en ons voel dinge diep en gee baie om vir familie en tuiste. Die woordkie wispeltierig, ek moet nou gaan seker maak, wat is die woordeboek betekenis van wispeltierig? Ek het die idee wat het is, maar ek wil 100% gaan seker maak. Want ek gaan nou nie so lekker af die wispeltierig nie, maar kom ons kyk gou eers wat sê die woordeboek. En dan ene waarmee ek definitief saamstem is, jy is baie loyaal. Loyaal, dis wat Maandag babas is. So as jy op 'n Maandag gebore is, dan is daai enetjie spesiaal vir jou. Bietjie later praat ons oor Dinsdag mense, Dinsdag babas. Ek weet ons groot vriend Greinwell, hy is op 'n Dinsdag gebore. So ek deel vanmiddag die eienskappe, die kenmerke van die verskillende dae waarop ons gebore is en dan kyk ons hoe raak is hulle, die beskrywing daarvan. So dalk kan jy gou vir my laat weet op watter dag jy gebore is, net vir die sake of samespeel, en dan vat ons hom daar vanaf verder. Ja, kom ons laat so 'n bietjie rustig hier.

0: Just tell me, what is the color of love? Goeie vraag. Wat is die kleur van liefde? Dan weet jy. Maar ons wat vanmiddag so bekend oor die persoonlikheidstipes en die geaardheid van die dag waarop jy gebore is. Nou, ons het begin by maandag. Nou sien ek hier op die skerm, my oog val hier op die skerm, en ek sien iemand sê vir my maandag. Paula Hobbs, ek sê vir jou, dis hoekom ek so maanmal is in vlooi. Sy is ook op 'n maandag gebore. En ek het wat vroeër deur gekom.
1: Hi, goeiemiddag, Paula Hobbs.
0: Middag sê, my liefdevolle
1: antie. Ek is hier ingeskakel, Paula Hobbs. Ek sit nou lekker, luister aan jou, Paula Hobbs. En een mooie dag hier by jou, Paula Hobbs. En ook by Bubbles. En allemaal wat my stem kan hoor. En ook daar vir die highway maatjes, ek sê vir hulle, goeiemiddag.
0: Asai, baie dankie.

lees. Ons het nou begin by die beskrywing van Maandag Babas. Goeiemiddag Paula Hobbs, as een mens nou soos ek in die 60 is en jou ma in die 80, hoe gaan ek weet? My ma kan nie meer onhou nie. Desiree van Herbertsdijk. Weet jy Desiree? Die ding wat hulle noem technologia, dat is eindelijk die ou wat ons nodig het, nee? Nou as jy daar by Google, oh, sy is so oulik. As jy daar in dit, nee, jou geboortedatum, en jy vraag van Google, wat die dag is dit? Dan gaan Google precies vir jou sê, ek sê vir jou, sy is so oulik, nee, sy doen het free of charge. So gaan we daar na Google toe, en dan vraag jy van Google, asjeblief toch man. Kom ons doen het, ons speel so'n bykie saam. Lekker Richard Caesar, I wanna be where you are. Jy is op die rechte plek. The Lifetime.

Andreas, hy gee vir my hierso sy geboortedatum, maar ek wil weet watter dag is dit? Watter dag? Is dit 'n maandag, 'n dinsdag, 'n woensdag? Watter dag van die

0: Oh, there's no like a Joel, man. Richard Caesar, I wanna be where you are.
1: Be where you are.
0: Mr. Ernest Love is ingehaakt en ingeschakeld. Ik weet dat je tune niet, dat je nummer. Ja, voor niet te voor vier, net na de advertentiebreek, dan praat ons verder. Gaan ons naar dinsdag toe. Dit begint bij maandag. Ons is nog bij dinsdag. So as jy op 'n dinsdag gebore is, luister mooi. Aan die beskrywing van wat 'n tipe mens jy is. Volgens die mense wat weet. Is jy volgens my nie, is volgens die mense wat weet. Was 'n lekker vrijdagmiddag hierdie jaartje van die Klein Karoo. Die sonnetjie skyn lekker. Heerlik.
2: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: 6 minute voor 4, ons kyk vanmiddag aan die persoonlikheidstipes volgens die dag waarop jy gebore is. Nou Andries het verder laat weer, hy sê dis op 'n Sondag. So Andries, ons is nou by Maandag, ons het Maandag klaargemaak. So jy moet nog so 'n bietjie aanhou, hang net so 'n bietjie aan. Dit gee ook geleentheid om heel die te luister aan jou afternoon drive tot en met 6 uur. Vir die van u wat saam met my op 'n Maandag gebore is en dalk dit gemis het. Maandag baba staan bekend as die maankind. Ons is sensitief, emosioneel, versorgend en ons voel dinge diep. Ons voel dinge diep en gee baie om vir familie en tuiste ons huis. Ons kan wispelturig wees, maar ons is baie loyaal. Dis ons daai Maandag babas. Katerina Kie?
1: Ek is op 'n donderdag gebore, die 15de van die 7de maand, okay. 1965. Right. Dankie,
0: op 'n donderdag. Ons gaan nou na Dinsdag toe. Ante Monica, laat my nou lekker langs. Kom, ons vat gauw vir Dinsdag. Dinsdag staan bekend as die Marskind. Nou, 'n Dinsdag baba, 'n baba wat op 'n Dinsdag gebore was, is energiek, is gedrewe, is dapper, is effens impulsief, natuurlike leiers en vegters. Jy gee nie maklik op nie. Oh, dis jou Dinsdag babas, hier in FM. Ek moet daai eenetjie net repeat. Kom ek repeat hom, kom ek sê dit net gou vinnig weer vir jou. As jy op 'n Dinsdag gebore is, né? Dan staan jy bekend as die Marskind. Sjoe, jy's energiek, jy's gedrewe, jy's dapper, effens impulsief. En Dinsdag babas is natuurlike leiers en vegters. Jy gee nie maklik op nie. Dis jou Dinsdag baba hier op Eden FM se afternoon drive.

0: vandag hierdie FM. Jou stem in die paradys. Ware diversiteit. Wees deel van ons span.
1: Is dit was Donna with You Touch Me on the Drive Time Show. Ek is nog baie nuuskierig om te beweeg na woensdag toe. Die ding raak vir my nogal interessant. Interessant. Ja, ons deel het vir wat het werd is, nee. Vir wat het werd is. Nie alles wat ek op die Drive Time Show sê is die waarheid nie. Maar ook nie alles wat ek sê is leens nie. Mooi ding. Want jy sien, somtijds gebruik ek bronne, so ek kan nie namens 'n bron besluit dat die bron is 'n ware bron nie, ja. So ek deel maar goedjies wat ek lees hier op die internet, so as jy voel, maar jy het 'n meer krachtiger bron as wat jy hops het, deel gerust die bron saam met my. Ons het nou so pas die persoonlikheidseienskappe, kwaliteite van dinsdagmense, die marskinders, het ons gedeel saam met die. Kom ons beweeg, kom ons gee dit net eers gauw vinnig vir jou. Dinsdag, die marskind, energiek, gedrewe, dapper, effens, impulsief, natuurlike leiers en vechters. Jy gee nie maklik op nie. So as jy op 'n dinsdag gebore is, is dit jy daai waarvan jy opspraat? Woensdag, die Mercurius kind. Die Mercurius kind. 'N woensdag baba is slim. Nieuwsgierig. Communicatief. Communicatief. Aanpasbaar. Goed met woorde. Leer en om vriende te maak. Leer om vriende te maak, ja. Ja, hy communicatief het my nou 'n bietjie gegooi daai enetjie. En ek dink soms te veel na oor dinge. So, 'n woensdag baba is eintlik 'n overthinker. Is dit wat jy vir my sê hier so vanmiddag? Ek weet nie. Soos ek sê, speel entertainment wat hier plaasvind. Ek sê nie die goed vir feite nie. Ek sê die goed vir wat ek raak gelees het. Dan voel jy na aanleiding van wat ek gelees het oor 'n maandag baba dat alhoewel ek op 'n woensdag gebore is, is ek eintlik meer sensitief en emosioneel, so ek is eintlik 'n maandag baba. Ja, gedeel het saam met my, dis 2 minute oor die uur van 4. kom ons vibe, kom ons join net so lekker op die vrijdagmiddag, 21 augustus, 2026. Paul Amas met jou Drive Time Show op Eden FM. Hier is The Real Thing, You to Me Are Everything. Hartelijk goeiemiddag, is klaar wat het so is. Kom ons doen die ding man, en ons doen die ding reg. Hier gaat ons!

0: Net na advertensiepresident bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
3: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
0: Goeiemôre Eden FM, 21 minute oor 4. Hier is Mr. Mario met jou padverkeersverslag. Maar eers, die klingel. En die klingel klink so.

0: Nou, die man wat het recht maak, nee, hier is hy, hier is hy. Sy naam is Mr. Mario. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag, daar die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, om te denken, is alweer vrijdag, nee. En ek hoop jy behoort ook aan die TGIF klappie. Mr. Paula, dit is naweek, daarom wil ons al onze motoriste en besoekende motoriste inlig oor die padwerke wat oor die naweek sal voortduur. Dit sluit in die N2 afrida vanaf Tembaleto as ook die N2 oprit na Pakkelsdorp is daar bane gekanaliseer vir een of ander padwerke wat daar gaan plaasvind. So ons vra met die motoriste, daar die bane is teen baie skerp hoeke is dit gekanaliseer. So maak maar seker dat dit is absoluut veilig voor u by die hoofstroom daar aansluit. Dat die N2 kruibos wissel daar recht deur Kuimens pas tot daar in die richting van Klinkkrans, het ons ook die padwerke wat daar ongestoord voortgaan. Die baan is ook daar by nou 3.2 meter, so indien die by mekaar gaan beweeg, maak me absoluut seker dat is veilig om so te doen. Dan die N9 Waboomskraal tot daar in die richting van die kruising van Uniondale en Oudtshoorn afrit, waar die stop rybeheer is, hier vir ons maar motoriste se geduldigheid en verdraagsaamheid. Dan Louis Fourie vanaf Schoemanstraat rechtdeur tot by die aansluiting van George, sowel as die richting na Kaapstad onderskeidelik, het ons ook drukverkeer met buffer tot buffer situasies. Dan die N2 tussen Pakkelsdorp en die Tenderhoeken Mall is die snelheidsgrens daar verminder van 120 km na 60 km as gevolg van die padwerke wat daar plaasvind. Soos vram by die motoriste om uiters versigtig te wees en die aanbevole snelheidsgrens daar te gehoorsaam. Seven Pass is nog steeds gesluit vir verkeer, as ook die Meiringspoort met die werke wat daar voortgaan nog steeds gesluit. En dan het ons ook die Swartbergpas wat vanaf 7 uur die oggend tot 6 uur die aand is hy opgestel vir verkeer met een baan met stop rybeheer. Maar vanaf 6 uur die aand is hy gesluit tot en met dan 7 uur die volgende oggend. Mr. Paula, ja, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradys. Mr. Paula, ja, vir diegene wat natuurlik gaan bestuur oor die naweek, wees maar uiters versigtig. En if you drink, don't drive. And if you drive, don't drink. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete tot maandagmiddag.
0: Mr. Mario, baie baie dankie vir die padverkeersbeslag. En jy moet ook een uitstekende, magnifieke naweek hê. Groete en liefde daar vir jou geliefdes, wat ook moest maar my geliefdes is. Baie dankie, Mr. Mario. If you drink, don't drive. And if you drive, don't drink. As jy drink, moet nie bestuur nie. En as jy bestuur, moet nie drink nie. Mr. Mario, ons waardeer veel. Groete en liefde. Wat op goeiemiddag.
2: Middag, volle hoofdskendop. Ek lag my nou klaar vir die baba stories. Ek kan nou nie wacht om te hoor wat doen saterdag baba nie. Want de weide en die Engels is albei op een saterdag geboren.
0: Nou,
2: die 125 was 1 en die 125 was 10. Okay. Nou kan ek nie wacht om te hoor wat maak een saterdag baben. Hoi, naweek
0: en
2: Brouwers in die show program.
0: Baie dankie, siste en Brouwers. Ingehaak en ingeskakel. Hier kom een stemnota deur van mense. Ek wil nie eers die nota speel nie, die stemnota nie, want ek hou mos nie daarvan iemand moet my ignoreer nie. Nou hierdie meneer en mevrou Cameron, daar het een prachtige mossebaai. Hulle ignoreer ons om, ek het hulle nou die dag een vraag gevra. En die vraag was baie eenvoudig, ek het die eenvoudige antwoord verwag op die vraag. Ek het vir hulle gevra, sien ek vir hulle by die 5de September se langarmdans van Eden FM. Hulle het my nog niks gesê, hulle het my geignoreer. Maar ek is groot genoeg, ek gaan hem speel. Want mama sou gesê het my chin. Hartelijk goeiemiddag, meneer en mevrouw Cameron.
3: Hartelijke goeiemiddag, volle opskud op Choppa, ingehaak en ingeskakel, waar brand het, die sikkertje, moeges is na weer, Choppa man, en die Monza, en die Lena, kom in man, die sikkertje, moeges, volle opskud, dankie weer opofferings, hier weer, Choppa man. baie intensief wat Elsa hoort en Dorin Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai, my vriend.
0: Nou is hy my vriend. Nou vriende, doen nie eindig aan mekaar, meneer en mevrouw Cameron. Kom nou man, laat weet vir my. Hi Paul, ek het gemis, wat sê jy van maandag babas, JP? Nou JP, jy laat my nou goed rewind hier so, ne? Kijk jylle sê, maandag baba, staan bekend as die maankind. Sensitief, emotioneel, versorgend. En jy voel dinge diep en gee baie om vir familie en tuiste. Jy kan wispeltierig wees, maar jy is baie loyaal. Dit is een maandag kind. Kom ons weer na Saterdag. Ons het gehad op Vrydag. Die Venuskind, ja. Die Venuskind is liefdevol, artistiek, bekoorlik, sosiaal. Jy heeg baie waarde aan skoonheid, harmonie en verhoudings. Baie romanties en kreatief. Nee, ons het nog nie Vrydagkind gehad. Wacht, hoe is die ene keer nou vir my so? Jong, wacht jong, Vrydagkind. So iemand wat op hierdie dag gebore is, ne? Sê die mense wat weet, hulle sê, jy is die Venuskind. Liefdevol, artistiek, bekoorlik, sosiaal. Jy heeg waarde aan skoonheid, harmonie en verhoudings. Baie romanties en kreatief. Dit is wat jy is. As jy op Vrydag gebore, soos een dag, ja. Ja, en Sister Anne Brouwers het nou laat weet dat sy sien baie uit om te hoor, wat sê ons oor een Saterdagkind? Oor een Saterdagkind gaan ons praat net na die hoofdrukke hier op Eden FM se afternoon drive. Ja, my nummerkie in die atelier is 060-505-2693. Die opskeer saam met jou tot en met 6 uur. Dan is het Chaila tyd en dan klim ek in die naweek in my eie persoonlike capacity. But for now, it is 4:30 p.m. Here is my colleague Sanasa Gua with your headlines in Isikosa. Good afternoon, Ms. G. Thank you.

thank you very much, Anasa Gubba, for the 4:30 news headlines in this Ikosa. Anasa will be back at 5 serving you in the mains. Yeah, right here on Eden FM. Right here. Neri so. Kom ons klim gou vinnig in Saterdag in. Indien jy op 'n Saterdag gebore is, dan sê hulle wat weet, jy staan bekend as die Saturnuskind. Baie interessant. Die Saturnuskind. Nou, 'n Saterdag baba is verantwoordelik, gedissiplineerd, hardwerkend, maar ook ernstig. En 'n Saturnuskind, nê, 'n Saturnuskind, bou dinge wat hou. Kan gereserveerd voorkom, maar jy is baie betroubaar. Wow, Saterdag jong, kyk vir Saterdag jong. Die Saturnuskind, verantwoordelik, gedissiplineerd, hardwerkend, ernstig, bou dinge wat hou, kan gereserveerd voorkom, maar jy is baie betroubaar. Dis nou die Saturdagkind. So daar is nog enetjie wat oorbly, staan bekend as die Sondagskind. Net na die volgende stukkie musiek en advertensiebreek. Dr. Jonathan Butler with 7th Avenue. Good afternoon.

0: Ja, as iemand daar wat so onder jou velling klim, al is dit vrijdagmiddag. Ons is nou weer terug. Let nog ek in ingeskakel. Dr. Jonathan Butler, 7th Avenue.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Durst, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Het is moeilik om oor te praat, toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is, of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Goeiemiddag, hier in FM 22 minute voor 6. Nee, voor vijf. Is die Saturday Baba wat my nou so'n bykie wat die mekaar het, want Saturday Baba, mens nie nou denk, Saturday Baba is een navie Baba. Groote respect en achting. Maar Saturday Baba, nee, is dan bekend as een Satanuskind. Verantwoordelik, gedisciplineerd, hardwerkend, ernstig. Jy bou dinge wat hou. Kan gereserveerd voorkom, maar jy is baie betroubaar. Dit is een Saturday Baba. So kom ons luister, wat sê Sister Anne Brown is. Soos die een is daar die beskrywing van jou kinders, is dit correct?
4: Hallo, ja nee, van hy goedkies pas by my twee satra babas. Dankie en brouwe.
0: Baie dankie vir die feedback.

Wat sal ons nou tyd mors? Kom ons kyk, wat sê hulle van 'n Sondag baba, indien jy op 'n Sondag gebore is? Staan jy bekend as die Sonkind? Nou, die Sonkind is selfversekerd, warm, kreatief, 'n natuurlike leier. Mense voel aangetrokke tot jou energie. Jy hou daarvan om te skyn en ander te inspireer. Dit is nou wanneer jy op 'n Sondag gebore is. Van die goed is baie diep, nee. Van die goed is verskriklik diep, verskriklik diep. Ramona da Naisne, Ramona en Naisne. Waar is daai kindertjies wat daar by jou aangekom het? Waar is hulle nou? Waar is hulle nou? Hulle moet nou nader staan. Hulle sal nou moet nader staan. Wat is tyd om te skeer? Oh, mense, kom ons skeer om hier in FM. Die gaat ons.

0: Wow, mais lekker, né? Bongo Vibes, skeerom. Bring ons by 4:15. Ek is stikken geskeer soos ek hier. Jy moet sien hoe lek my hemp aan my broek. Ek is geskeer. Wonder wat gaan wifi sê. Maar dat was speciaal geweest voor onze jongerluisteraars. Ons moet hulle inkry met een stukje skeerom. Zypie sê, dankie vir die info, Paula. Ja, dit is een groot eer en een voorrecht en een plezier. Ek gaan so'n bykie later gaan ek weer door al die dag vinnig werk. En indien jy dit dalk gemis het, gaan ek vir jou refresh oor die type persoonlikhede van die verskillende dae waarop ons gebore is. Kavooks, wat sê jy, papa?
1: Ja, nee, Mr. Paula, Mr. Paula, hola, kadops, Kavooks, sterk op wat huis toe. Dit lyk na reenrachigheid. So, wat is huis toe gaan tyd. Mami, wacht vir daddy, mami, wacht vir daddy. Amma moet een lieflike naweekie het en veilig wees.
0: Baie dankie, Kavooks, en jy moet ook veilig wees. Kijk, my in jouself, my boeta.

0: Eden Baits is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set Beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Yes, indeed, Eden Beds, quality made affordable. Ja, bekostigbaar. Nou, jy weet mos al, jy ken mos nou al by die tyd, as ek so uitstiek, dan beweeg ek na een kant toe, en een kant toe alleen. Dis die Eden FM langer om dans. Jy weet het gister laat weet, dat die kaartjies is besig om vinnig te verkoop, so soetkoek, of enige koek. Gemmerkoek, chocoladekoek. Vir ons wil ek een stukkie chocoladekoek geëet. Oeh, baie lekker, een vetkoekje geëet. Was baie nice geweest. Ek gaan nie uitpraat. Maar nou ja, indien jy dat nog nie weet van die Eden FM langarmdans nie, dan wil ek jy moet nou al twee jou oor by die daardloos hou.
3: Jy! Hakelijk ga jy my sien so lekker, jy moet nie slaap
4: hou jy van langarmdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
3: Kom ons gooi
2: op. Dit is nog so 3 minute voor die uur van 5 en op hierdie stadium van die program wil ek net vir 'n oomblikkie stilstaan. Ek wil net vir 'n klein rukkie stilstaan. Ons het verneem van die afsterwe van 'n baie geliefde en getroue luisteraar van Eden FM, Antie Alma. En vanmiddag sit ek hier met iets wat van 'n knop in die keel. Want soos met die ander programme en met die ander omroepe was sy so getrou met haar waslappies, soos ek het noem, wat sy ingestuur het. En ja, die realiteit is en die werklikheid is, dit het nou stil geword. Dit het nou stil geword. So vanmiddag gaan ons harte uit en ons gebede gaan uit aan die geliefdes, die onmiddellike familie van Antelma. Ons vra vir die Here om vir julle te dra in hierdie moeilike tyd van pyn en seer. Ons vra dat hy hom sal ontferm oor julle. Ons vra dat hy julle nooit alleen sal los in hierdie tyd van pyn. Ja, die dood is maar nog net een van die goed wat ons nie aangewoon kan raak. Maar ek dink, wanneer iemand sterf, is dit ook net vir ons net weer in sy bewusmaking, dat een of ander tyd moet ons ook huis toe gaan. En die Alma, ons gaan jou stem mis, ons gaan jou liefde, jou omgee, vir hierdie radio en sy mense gaan ons mis. Dankie dat jy bygedra het om van Eden FM 'n beter radio te maak. Baie dankie. Mag jou pragtige siel om vrede rus.

0: Ms. Gulwar, I just want to thank you for the 5 o'clock news, the weather and the financial indicators. Thank you very much, Ms. Gulwar. You must have a lekker weekend. Be safe. Ja, die knypsake het alles te doen met Eden FM se langarmdans die 5de September. Het jy al jou kaartjie? Dis R120. Dit is van 7:00 en dan van my gunsteling gedeelte tot laat. The dress code, it is formal or semi-formal. Jy besluit self. Hoe wil jy uitstiek hy aan, solank jy uitstiek. En jy bring jou eie X, Y, Z en jou eie mandjie. Jy weet het gesê laat weet dat die kapasiteit van die venue is slechts 300. So gauw spring.
1: Maar as jy Mr. Paula Ramona weer eens hier, kan jy sien haar, Paula. Ek gliegie. Kyk hierdie kleuterskool waarmee ek nou besig is. Ek gaan my nou advertise vir aftercare.
0: Yes, yes.
1: Aftercare services hier in Honly.
0: Doe net so.
1: Nysna, Ramona, all the way from Nysna. Mr. Paula, ek wil net graag hello sê daar vir Sophie Pyl uit die kant van Harkerstraat uit van Ramona met liefde.
0: Daar sê Ramona's daycare center. Kavuks, goeiemiddag.
2: Sir Paula, moenie hy knyp as ook knyp, jongen, en dink ek klaar, ek is haar.
0: Wie is daar?
2: Die dansbaan, jongen, waar ek hy bok van my, so gooi na elke hoek toe, en hy sak mama sak sake, ek wil dit ook vertoon op die verhoog. So moenie hy knyp as nou al gooi, en jy laat my nou al, weet nie, hoe voel jy?
0: Jy laat my
2: goed voel, goed.
0: Jy, jou ding moet pijn sê, jylle. Right. Wat is 'n drive sonder Nevie se Song of Hope? 8 minute oor 5.

Even if I'm telling you this is Mr. Spakumeri, everything will be okay. And seeing that we are still in Women's Month, hier is ietsie vir die vroue, spesiaal vir julle dames. Ek weet julle gaan nou mal gaan, julle gaan nou gek gaan oor die volgende enetjie. Ek weet julle gaan dit geniet. Hier is Wota, hier gaat ons.

0: Sumo ka naman sa nabig mo sa pitiray. Leka man, leka, leka, Iran FM. Iyaw is tema ni Paradise. Ang feira knay po ang suwa ni Akta Kronto. Pantoskan. Fana ka tayo, Vasla Pilante and Dan at Fatin sa breaking ng Jolong's feira. Hada kimara.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag, Paula.
0: Middag sê.
1: Paula, wie jy eerst is my innige meegevoel aan die Alma se familie, ne? Baie sterkte daar, ek hoor op die lig.
0: Ja,
1: dat sy ons,
0: ja,
1: dat sy heen gegaan het. En dan, Paula, ek is op die pad. Dankie dat jy die pad korter maak met die prachtige muziek, hoor. Baie liefde, hoor. Mooi vrijdag aan vir jou en naweek vir jou, ne? Liefde.
0: Baie dankie, Auntie Molly. Baie dankie, Auntie Molly. Mooi bly. Groete en liefde en veilig ry. Soos beloof, net na die advertensiebreek is jou opsterig. So moet nie weg gaan nie. Hou jou oor by Eden FM. Jou stem in die paradijs.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
5: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eya kumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
0: Net voor ons toemaak hier gaan ek weer vir u die verskillende persoonlikheidstipes gee afhangende van die dag waarop jy gebore is. Ek beloof ek gaan dit weer vir u gee. Dit is baie, baie interessant vir my gewees. A bit entertaining as well, as it say. Tino! Hier is Tino met Katharina Malerba, 25 minute oor 5.

0: Tino, Tino, Neeman, Neeman, Tino. Met Katarina Malerbas, TJ Mayno. Na vlamme toe. Ek wil nou gaan stook, Tino. Baie dankie, daar en ek bly maar winner. Meneer en mevrouw Cameron is terug op die lugwoel van hier in FM. Kom ons luister wat is op hulle hart vanmiddag. Wie die 21 Augustus, 28 op die toer 5. Ek is ene oore. Goeiemiddag.
1: Bolle hoop, ja joh, onze harte gaan uit met die heengaan van onze eie Auntie Alma, wauw. Mag een prachtige ziel en vrede, sy ja, was nog laatste, jy by Mosselbaai se tee, en sy die by ons tafel gesit, en was een plezier om vir hy te kon, he. Ons het prachtige, prachtige foto saam met haar geneem, baie, baie sterkte, en aan die Elmase familie, en speciaal ook aan die Eden FM familie, baie liefde van die Cameron gesin uit Mosselbaai.
0: Dankie die Cameron gesin uit Mosselbaai. Hallo, good day, good afternoon.
2: Goeiemiddag, Paul, ek hoop het gaan goed.
0: Baie goed, Lalene.
2: Ek groet allemaal die onbekende en bekende sterkte daar vir ons radio luisteraar, wat al iets so ingeskakeld was, Auntie Alma, sterkte daar vir haar familie, hoor. Paula, ek voel het saam met die familie. En dankie, Paula, dat jy ons altijd inlig van dit. Ek is so blij daar oor, ja, Paula. Aan Vrijem Dakkie, aan Drikkie, en aan Os, Audrey, hallo kinden, my broerse kind, dankie daarvoor hoor julle, lekker dagie, lekker naweek, allemaal blikkie.
0: Baie dankie. Ek sien my telefoonlijn, maar dit is nou 5:30 en hier is een les wat Bani met die hoofdtrekke om 5:30. So ja, die persoon wat nou op die lijne is, asseblief, skakel my weer terug. Onmiddellik oor na sy les wat Bani, al die pad af vanaf Nuis na Tenjo tot de Weskaap, Suid-Afrika met jou hoofdtrekke om 5:30. Hartlik goeiemiddag, sy les wat Bani.

0: Dit is 5:30, hier is die nuus hoofstuk. Ek is Celeste Tobani, goeiemiddag. Die African National Congress in die Weskaap sê hy is die bekommerd en ontsteld oor die griesame en sinnelose skietvoorvalle wat in Nysna plaasvind. Die Demokratiese Alliansie sê hy gaan strafregtelike klagte teen die Kannaland munisipale bestuurder, advokaat Dilo Sereo, by die Ladysmith polisiekantoor indien. Oudtshoorn het 'n langdurige elektrisiteitskrisis beleef nadat 'n kragonderbreking inwoners en ondernemings vir 4 agtereenvolgende dae sonder elektrisiteit gelaat het. Die George Fees van 2026 keer in Desember terug met 'n uitgebreide program wat meer sportsoorte, kulture, geleenthede en aktiwiteite sal insluit wat van George se strande en natuurlike ruimtes gebruik maak. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het 'n span van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se Universiteitsonderwysstak versoek om met die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie saam te werk. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.
1: Baie dankie Celeste Wabani vir die hoofstrekke wat jy so pas vir ons gebring het hier op Eden FM se Drive Time Show. Eden FM, Celeste is terug om 6. Dan bring sy vir ons die hoofbulletin. Ja, dis lekker as het lekker is op jou drive. Oh. Mooi praat van dit. Want die Molly is hier nog by. Want ons is nog by dit. Ons is by die ditste.

0: Weekend Tunes with Lady Zama Collide.
1: Lekker man, lekker.
0: Verder knyp ons verder, want ek vat jou na die 5de September toe. Eden FM, langer om dansen met Melody 6. Oh. Wie praat samen nu op zatelijk, goeiemiddag?
2: Oh, voilà. Nee, die maak jy hulle weer goed. Die maak jy hulle weer ingehaak. En ingestaak op die
0: yes.
2: Volle program.
0: Lekker.
2: Lekker naavond jylle. Dis Jelly Toad.
0: Yes, Jelly Toad. Jy gaat ons. Gewone waar zijn in die wereld. Hallo.
2: Aitsa, Paula, dankie vir Katrina Malerbe.
0: Ek weet.
2: Ek reis om my so lekker.
0: Oeh, heerlijk.

0: Ag, Ryk. Baie pragtig.
1: Daar sê.
0: Dankie hoor.
1: Dankie. Ons is eie Katarina Maler by daai. Kijk, ek enig van Eden FM wat jy moet verstaan. Dit gebeur op Eden FM. Dit gebeur. Oh, mense, jy moet dit geloof.

0: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skit jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Ja, ons hou hom sommer net daar so. Ek moet ook net noem dat Obaba Lisa is 'n bietjie knisserig ons hoop en ons weet dat hy binnenkort weer beter sal voel, want met betrekking tot die Eden FM Langarm Dans, daar is twee kaartjies wat ons graag wil weggee, maar ek wil dit nie alleen doen nie, ek het vir Babbels nodig om het saam met my te doen, so hou net so bietjie vast, dalk iewers in volgende week as op Babbel Jam as die wind om waaier, laat ek sy woorde gebruik. Kavuks?
2: Ja, nee, Mr. Paula Olakadovs, Mr. Kavuks is aan reis by my huis. Vrou is bietjie knisserig, sy is in die bed. Kavuk staan nou weer rond, hy staan nou weer rond, die so.
1: Is recht.
2: Kijk alweer wat hy kan doen. Hy is mos een besige man. Kijk, jy sê mos hy dag wanneer jy trou. Ek sal jou bystaan by alles. By siekte, by enige ding. Mr. Paul, al ek het ops nou. Sien jy wanneer jou vrou siek is, dan denk jy mys aan die daar.
1: Ja,
2: nie dat het nie elke dag gebeur, maar verstaan jy,
1: dat
2: jy moet bystaan, waar jy kan, en ek is hy man, mos. Ek is hy man. Jy weet, mys, dit is een plaasklong. Hy kan alles doen, alles. Maar ja, Paula, lieflike naweek vir jou, familie, en veilig wees, en veilig huis toe gaan.
1: Baie dankie, Kavuks.
3: Eden FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Eden FM, dis groet uit.

0: Yes, Casey en Jojo. Liewe vriende, familie, neem ook net kennis dat die begrafnis van meneer Desmond Colin Meyer, dit sou aanvanklik by die Bridgeton UCC plaasgevind het, maar dit skuif nou na die Volkskerk van Afrika. En die begrafnis vind môre plaas, die 22ste Augustus. Die tyd is 11:00. Die begrafnis van meneer Desmond Colin Meyer, 22 Augustus om 11:00 by die Volkskerk van Afrika. Op daarin noot is het groetheid van my kant Paula Hopskatops. Baie baie dankie Eden FM vir hierdie drie ure sy liefde en omgee en pure lekkerte soos die.
1: Dankie Mr. Paul vir 'n lekker agtermiddag. Het Mr. Paul so lekker vir ons gemaakt op Eden FM. Ek waardeer dit oprecht. Jy wat Mr. Paul, jy doen dit lekker vir ons. Dankie.
0: Dankie Katina, mooi bly. Ja, maar die wil van die heren, hoor en sien ons mekaar weer maandag. Ons is môre oggend baie vroeg op pad om ons laaste eet te gaan betoon aan die moeder van Dominee André Boesak, waar ons harte rustig gaan lê daar aan die kant van Kaapstad. Môre oggend 4:00 is ons in die pad. En so ook aan almal wat môre voor 'n geopende graf moet staan. Die gebed van my hart is dat die Here met julle sal wees. En vir ons ander, if you can't be anything, just be lekker. Take good care. My name is Paul Amas, I'm out of here. Net daarna is het tyd vir die jeugse pols, saam met Jade. Die tyd precies 6:00, hier is Celeste Wabani met jou 6:00 nuus en weer in Afrikaans. As ook die mark aanwys is, oor na jou Celeste Wabani.

0: Vanaand hier volg die volledige nuus om 6, ek is Celeste Wabani. Ons kop hier die bulletin af met plaaslike nuus. Die African National Congress in die Weskaap sê hy is diep bekommerd en ontsteld oor die griesame en sinnelose skietvoorvalle wat in Nuisna plaasvind. Twee ANC-lede, Mantla Tayololo en Mantla Matiwane, is gisteraand omstreeks 9 uur doodgeskiet, terwyl hulle in 'n voertuig in Bongani gesit het. Dit volg ure nadat die voormalige Nuisna burgemeester Aubrey Chengwa woensdag aand op pad huis toe doodgeskiet is. Die polisie sê hulle ondersoek of die twee skietvoorvalle enigszins met mekaar verband hou. Die ANC se provinsiale woordvoerder Sifiso Mtsweni sê hulle doen 'n beroep op enige iemand met relevante inligting om na vore te tree en die polisie te nader sodat die sake vinnig ondersoek en opgelos kan word. Mtsweni sê hulle betuig hul innige meegevoel met die families en die gemeenskap van Nuisna. Die Demokratiese Alliansie sê hy gaan strafregtelike klagte teen die Kannaland munisipale bestuurder advokaat Dilo Sereo by die Ladysmith polisiekantoor indien. Die party sê die klagte hou verband met die beweerde finansiële wanbestuur en die munisipaliteit se beweerde herhaalde versuim om behoorlik rekenskap te gee van die verbruik van openbare geld. Die DA se nasionale kommunikasiebestuurder Dominic Jefta sê die indiening van die klagte sal gelei word deur die DA se parlementêre leier George Melakarlis en vorm deel van 'n breër toer wat munisipale bestuurders teiken wat versuim het om hul verantwoordelikhede na te kom en openbare hulpbronne te beskerm. Oudtshoorn het 'n langdurige elektrisiteitskrisis beleef nadat 'n kragonderbreking inwoners en ondernemings vir 4 agtereenvolgende dae sonder elektrisiteit gelaat het. Die onderbreking het op Saterdag 15 Augustus begin nadat Eskom infrastruktuur beskadig is. Huishoudings, boerderybedrywighede, ondernemings en toerismeinstellings is geraak met berigte van aansienlike finansiële verliese en ontwrigting. Eskom het sy geskatte hersteltye herhaaldelik aangepas, omdat herstelwerk meer ingewikkeld as wat verwag is gebleik het. Krag is uiteindelik dinsdag aand herstel. Kommer is ook uitgespreek oor moontlike opportunistiese kabeldiefstal tydens die onderbreking. Die George Fees van 2026 keer in Desember terug met 'n uitgebreide program wat meer sportsoorte, kulturele geleenthede en aktiwiteite sal insluit wat van George se strande en natuurlike ruimtes gebruik maak. Die Weskaapse Alliëer vir Kultuursake en Sport Ricardo McKenzie en George se uitvoerende burgemeester raadslid Brouwen Johnson het die fees woensdag tydens 'n sagte bekendstelling aangekondig. Gebeurtenisse sal rugby, sokker, atletiek, strandvlugbal, netbal, gestremde sport, padwetlope, gospel en jazz insluit. Organiseerders sê die fees het ten doel om gemeenskappe byeen te bring terwyl die toerisme plaaslike ondernemings en ekonomiese ontwikkeling ondersteun. Ons sluit hierdie bulletin af. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, het 'n span van die departement liewers van hoër onderwys en opleiding se universiteitsonderwysstak versoek om met die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie saam te werk. Die span sal dringende gesprekke tussen die universiteitsbestuur, die raad en studenteleierskap fasiliteer. Die ingryping volg op die sluiting van CPUT na 'n brandstigtingsaanval by sy Bellville kampus wat onderrig, leer en noodsaaklike dienste ontwrig. Die minister het 'n beroep op konstruktiewe gesprekke gedoen om studente se geriewe aan te spreek en te help om normale universiteitsbedrywighede te herstel. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het maandagoggend 'n volledige Engelse bulletin om 6 uur. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Volg die streeks weer vir vanaand en môre Saterdag 22 Augustus 2026. Oudtshoorn, Duisendorp 920, George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 11 met 'n maksimum van 18. Albertina, Riversdale en Heidelberg 11, 21. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 8, 21. Swellendam 9, 19. En Uniondale 8 met 'n maksimum van 16. Vir meer inligting oor die weer kan u die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.
1: Good evening. My name is Pastor Anushka of Arise Community Church, and it is my joy to share the word of God with you this week as we reflect on Psalm 42. In verse 5, the psalmist is saying to himself, "Why are you so cast down, my soul? Why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance." In his discouragement, the psalmist speaks to himself, perhaps even preaches to himself. He didn't feel filled with praise at that moment, yet he was confident that if he did what he could to direct his hope in God, praise will come forth. A child often seeks the face of their parent, especially when they feel insecure. As soon as the child's eyes meet that of the parent, the child experiences what looks like an almost instant relief. The psalmist describes these moments of uncertainty as being downcast, disquieted. But he reminds himself of his source of hope. The phrase, "I shall yet praise him," is a metaphorical look to that source. He seeks the face of that hope, anticipating relief from the moment he casts his hope in the direction of hope himself. Let us also learn from Psalm 42 to be confident that if we do what we can to direct our hope into God, praise would yet come forth. Amen.
2: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get new Triffy Cornflakes 1.2 kg and Whole Wheat Biscuits 900 gram, both for 99 rand. Dewdrop Fat Spread Brick 500 gram buy 3 for 36 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data.
3: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos. So sê ek mos.
4: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

jy van oudsoring en is moeg van die stofventil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot verkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Music has become one of the fastest growing creative industries, but success takes far more than simply having a great voice. Behind every successful artist is discipline, resilience, and understanding of how the industry truly works. Few people understand that journey better than someone who has helped shape countless performers across South Africa through vocal coaching, songwriting, and performance development. Joining us now is a South African singer, vocal coach, songwriter, composer, and qualified vocal physiotherapist, Andre Martinez.
1: Baie dankie vir die vraag. Ek waardeer dit verskriklik baie. So ja, ek werk elke liewe dag van my lewe met kunstenaars van 19 verskillende lande op die oomblik en dit is daar is nie vir my 'n verskil tussen diegene wat dit maak en diegene wat dit nie maak nie. Al verskil wat daar wel is is diegene wat dit wel maak is die mense wat alles van hulle kant af insit. Hulle sien nie 'n sangloopbaan as dit is net my passie en ek doen dit vir die liefde daarvan en ek wil my talente met die wêreld daar buite deel nie. Die mense wat dit wel maak, sien dit as 'n besigheid. Jy moet jou musiekloopbaan, net soos wat jy 'n nuwe cupcake shop daar buite kan gaan begin, moet jy weet dat al maak jy die beste cupcakes, jou kliënte moet jou cupcakes kan sien in 'n vertoonvenster. Hulle moet kan weet wat is jou brand, wat verskaf jy, en dan ook elke nou en dan as die deur oop gaan moet daar lekker reuke by jou winkeltjie uitgaan. Net so is jou sangloopbaan ook. Jy gaan moet weet vandag een af, al is jy 'n diverse sanger in die industrie wat enige genre kan doen, gaan jy moet weet dat nie almal gaan van al die style musiek hou nie. So kies een genre, of dit nou kommersieel is, dis die groter ene wat baie meer geld maak, baie meer kunstenaars in het wel, so jy gaan moet weet, jy kompeteer teen baie ander mense. Dan is daar jou meer eklektiek loopbane, waar jy meer jou jazz en jou opera en al die goedes doen. Jy gaan nog steeds goeie geld maak in daai, maar jou geleenthede gaan minder wees. So jy moet dadelik weet, wie is jy as 'n kunstenaar? Wat is jou brand? En wie is jou teikenmark? En dan daarvolgens moet jy werk en alles doen. Gebruik platforms soos TikTok, Instagram, Facebook, om jou kliënte te werf. Doen optredes, gaan na radiostasies toe en vra of jy 'n onderhoud kan voer om jou loopbaan verder op die map te sit, en gebruik letterlik elke liewe geleentheid wat jy kan kry om jouself daar buitekant te sit. En dan dit is verskriklik belangrik om te weet dat jy as 'n sanger, jou stemband is 'n spier, jou diafragma is 'n spier, jou asemhalingssisteem werk met al daai spiere, dat jy is 'n atleet. Enige atleet daar buitekant kan nie net opstap op 'n verhoog sonder om te oefen om hulle stemme daar te kry nie. So hou jouself in oefening en hou jouself in die loop van alles wat in die musiekindustrie gebeur en sit dit daar buitekant uit en sit jou brand daar buitekant uit om jouself 'n beter kunstenaar te maak. So dit was baie vrae gewees wat ek voel kan amper half in 'n uur lange gesprek insit, maar ek hoop hierdie kan vir iemand daar buitekant iets beteken.
0: And that was a South African singer, vocal coach, songwriter, composer and qualified vocal physiotherapist, Andre Martinez. Well, if you just decided to quit your day job and become the next global superstar, maybe sleep on it first. Success takes time, but great music can inspire us every step of the way. Here's one of South Africa's most uplifting songs, Dream Again by Daniel Barron.
2: Everything low.

0: a remarkably young age, proving that dreams really can become reality through dedication and hard work. Whether it's singing, acting or playing the piano, his passion for the performing arts continue to inspire audiences wherever he goes. Joining us now is the exceptionally talented Rylan Lemetes.
1: Ek het besef ek hoort op die verhoog toe ek sien mense raak hartseer wanneer ek sing en dat mense van my stem hou. Ook toe sommige mense saam sing het ek besef ek is nie net daar by ongeluk nie. Ek kan eindelijk met mense verbind deur my stem. 'N audisie beslis. Op 'n groot verhoog kan jy die energie van die mense gebruik, maar by 'n audisie voel het meer asof jy alleen in 'n kamer vol verwagtinge is. Dis bitter erg. Ek sal enige dag met Adele wil sing, want haar stem is so amazing en ek kan haar emosie voel in haar stem. Ek luister na haar muziek vandat ek 5 jaar oud is, so dit sal vir my 'n ongelooflike ervaring wees. Miskien kan ons When We Were Young sing. Dit sal great wees. Muziek, altyd. Toneel en klavier is vir my ook belangrik, maar wanneer ek sing, voel ek soos myself en ek kan vir mense wys wie Rylan Lemetes eintlik is. Ek wil eendag graag by 'n arena perform in Los Angeles, byvoorbeeld soos die Crypto Arena, want dis waar hulle die Grammys hou en ek wil graag 'n Grammy wen. En ek wil graag ook op Broadway en West End wees in verskeie musicals, miskien 'n hoofrol of 2. Ek sou sê, dankie dat jy nooit opgegee het nie. Dankie vir jou harde werk. Dankie dat jy verby al die skewe kyke gekyk het. Ons het dit gemaak tot hier toe en ons gaan dit beslis nog ver bring. You are my inspiration, little Rylan.
0: And that was singer and international artist Rylan Lemetes. If that performance didn't give you a good goosebumps, you might just need to turn your radio up a little louder. Great music as a way of stopping us into our tracks, and Rylan certainly knows how to do that. Enjoy this beautiful acoustic performance and let the music do the talking.

0: Music has the unique ability to bring hope, encouragement, and healing to people from all walks of life. Our next guest has spent years using his voice not only to entertain audiences, but also to inspire faith and uplift communities through powerful gospel music. His journey reflects the importance of remaining true to your purpose while using your gifts to a positive difference. Joining us now is singer and artist Wilbur Lottering.
1: Ek wil net vir iemand daarbuiten sê, moet nooit skaam wees om jou talent te gebruik nie. As iemand jou vra om te sing, moet jy maar net jou hart sterk maak, en hy skaamgevoel een kant toe skuif. Ek glo, as ek nie skaam gewees het toe ek kleiner was om vir mense te sing nie, sou ek nou al baie ver gewees het, of gekom het. Ek glo mense sou my reg oor die wereld genooi het, net om by events te kom sing. En ja, ek wil net sê, moet nie dieselfde fout maak wat ek gemaakt het. Sing as jy moet sing, want vir wat het jy die talent gekry? En die boodskap wat ek wil hê, jylle moet onthou is, as jylle na my musiek luister, moet jy net weet dat jy nooit alleen is nie. En as jy deur 'n storm gaan, dan sit net op jou knieën en bid daaroor, oor wat jou pla. En dan wil ek ook sê, baie belangrik, moet nooit vergeet nie. Jy is special. Maak nie saak wat mense sê. You are special.
0: And that was a singer and artist, Wilbur Lottering. And now we're going to play his song where he lets invited the Holy Spirit into your heart as we listen to Wilbur's powerful praise and worship performance. May the song be a blessing to everyone listening tonight.

Ja, luisteraars, ons maak reg, ons gaan skoffel. Ons skoffel natuurlijk jou gunsteling skoentjes daar in die kas. Ons bring het vir jou hier op jou gunsteling radiostasie, die FM, stem in die paradijs.

0: Prachtige klanke daar, prachtig, prachtig. Ons maak jou natuurlik reg hier op jou gunsteling radiostasie. Eden FM, ons maak jou reg vir die langarm. Nou dames ons die, oh, mama en papa, nene hulle. Ons gaan daar wees, nou dames ons. Ek en jy self, natuurlijk gaan ons daar wees.
1: Ja.
0: Dis a carnavalbal, type van a affaire. Oeh, die organiseer is aan die molie hulle, in die wet hulle. Oeh, mense. Sam, my collega,
1: Sebas.
0: Kraan. Is my leerbaatje. Ey, mense. Mense. Ja, maar luisteraars, as jy, rechtig, ek nooi rechtig uit om die winterbal te kom bywoon, dan sal jy natuurlijk al jou presenters en jou gunsteling persone, jou DJ Sebastians, Jolien Rosa McKeers van die wereld, en ook Jason Stanley, ons eie love doctor, hom sal jy in levende lewe kan sien in die Convoy Civic. Wees ingeskakel. Tickets is bekrygbaar, op die lig word geheel gespeel op die loggolwe van Eden FM, so by Antimolly en by Yvette Wolliter. Hulle is die organiseerders van hierdie wonderlike winterbal affaire. Meneer dames, dit verloop om iets goed te baie heerlik te wees, maar net om vir luister weer in die mood te sit, meneer dames, man.

as jy natuurlik vir my kan sê wie, wat die liedjie hierdie is, dis natuurlik 'n ouwe goue uit die dae van my jong dae by mama en pappa se dae. Wat enigie is die, jy staan 'n kans om 'n kaartjie te wen.

jou kaartje, so asseblief, jou kaartje met je het, Floy, dan sal ons dan met jou die dansvloer lekker saam open daar aan.

0: Ja, luisteraars, net 'n bietjie. Daar is 'n voorsmaakie. Daar is 'n voorsmaakie wat die hele kan verwag by die Eden FM 2026 langarm winterbaldans hier in die Cornwall Civic op George. Hou jou oor op die radio vir meer inligting. Hierdie advertensie word elke dag gespeel vir jou die luisteraar om deel uit te maak van ons die luisteraar om saam te dans. Nu dames, ons gesels 'n bietjie oor môre se wedstryd. Die Springbokke, die beste span in die wêreld. Okay, luisteraars. Kom maak ons so. As jy die luisteraar, ek dink of vinnig. Okay. Ek sien na my producer sê gou af my gou nee, ek moet gou vashou met daai enetjie. Maar dink jy die Springbokke het die vernuf om môre om deur te haak?
1: Ja, luister. Die Springbokke kom in sterkte. Die Springbokke weet waarvoor hulle môre uit gaan draf op Ellis Park, waar hulle 1995 hierdie All Blacks getroef het vir een wereldbeker. Ek sê vir jou, die Springbokke kom horen, die All Blacks kom horen. Die All Blacks het nie van, dis my B-span of my C-span. Die Springbokke gaat ook nie sê, dis my B-span en my C-span nie. Hulle kom vir mekaar horen. En ongelukkig, daar moet een winner of verloorder, of as hulle beide goed is, moet hulle moet draw. Geen verskoningsie, geen referee verskoningsie, maar ek geloof die Springbokke gaan die oorblik stamp morgen, want dis op Ellis Park waar die wedstrijd afkom. En Suid-Afrika het een baie goeie rekord op Ellis Park, die hoogdruk. Wie, as vir my nog as interessant, hoe kom speel die oorbliks, die Lions in die week, en nie voor die toetswedstrijd die. Dat is interessant vir my. Hulle speel eers die toets, dan speel hulle ons nou weer provincial game. Sien jy? So, hulle sou een thuis gehad het van hoe die lichtdruk in Johannesburg is. Maar nou ja, is maar die beplanning seker van Suid-Afrika of van World Rugby. Maar ek geloof morgen die bokke stamp, die swartvarings. Ja.
0: Dis die stem van ons word of the night persoon, meneer Nabil Damos.
1: Oh, wat verwacht jy?
0: Ek verwacht,
1: het gaat hard wees, dit gaan klibhard wees. Paul de Villiers kom morgen te staan daar tegen Adi Sowele, maar Paul

0: Ja, kom maar, stop daar bij mijn pimpie. Nou, Lien Regadu. Nolien Regadu het die eerste boodschap wat Nolien Regadu ingestuur het. Ek het nog met samen met producer gesels. Nolien Regadu, jy is een van die wenners. Vanavond, jy wen ook een kaartjie na die winterbal. Ja. Nolien Regadu, jy is ook een wenner saam
1: Dini. Ja, die tijd kan sien, 7-10.
0: Ja, so Nolien Regadu. Die sport, namens die sport, Ultimate Sport Showdown program, is onze winnaar vanavond. Nolien Regadu en Dini.
1: Wow.
0: Dat is twee dames. Die meneer van Blanco, hy het een bykie te laat. Maar manne, kom ons praat volgende week. Kom ons bykie vinniger. Ek weet, die dames is baie vinnig op die vingers met die phone.
1: Het lyk as een noot van noot.
0: Ja, ja. So Nolien Regadu en Dini gaan saam die Ultimate Sport so dan span. Die aand geniet daar by die langarm. Waar hulle ook die ander presenters sal ontmoet daar in die kant van kom wat dit beloof om onder andere gaan hulle daar so vir Paul Holla Hops Kadops daar in levende lewe sien. Ons sal ook seker maak ons het Grant Rasper Melktert Horinkies ook daar om die aand te kom meemaak daar met sy swart silver leerbaadjie. Hy gaan ook sy skoene afstof daar in die kas. Sê hy lang skoen van hom, van Kraan, wat so omkring. Oh.
1: Alistair, weet jy, die eerste pointe wat ek gesien het ooit in my leven. En ek was verbaas, as jy op school hier, die in een wijsel sê, maar die platskoentjes gedra, man. Hy, daar komt as in die. Sien jy, en die ou, hy is al oorlede, was een baie goeie man, Johnny Maybuck, nee, hy was een predikant, of een prediker, die in Park Dien geblei, die man het een dag daar, en hy begrawe toe, my oma, en die eerste keer sien ek, hey, sy is 8 voet by jou, sy is 13 skoene, ek sê, hey, maar nou ja, kom skop, stof af die pointers en steek uit by die lang arm.
0: Steek jy by braai, hy sê by die braai, die jonge mense praat, steek jy by braai.
1: En geloof my, Eden FM kan het aanmaak.
0: Nee, ons gaan definitief, ons gaan definitief.
1: My eerste wat ek by hulle tent het was daar in Albertinia, in die saal, daar die gemeenskapsaal.
0: Ja.
1: Meneer, hulle moet vraag, had ze geen evangelist in bedden.
0: Evangelist, dames. Ja, luister, als je nou geskakel het, jy luister na Eden FM, jou stem in die paradijs. En tijd nou is wel 5 minuten voor 1 uur van 8 uur. Jy praat met myself, Els Melando.
1: En Abiel, dames.
0: Ja, natuurlijk, op een vreeg aantien 7-8, die Sports Talk, Ultimate Sports Showdown, waar jy kan alles hoor wat waar oor sport gaan en ook so hier en daar een competitie wat natuurlijk gaan wen wat we vanavond dier Dini en Nolien Regadu wat die gelukkige met dames, wie die span van die naweek daar by die so called top dogs, wie is die ja, persoon
1: ek ga nou daar ek wil net sê vir die SUD under 21's wat morgen die oostelike provincie aanvat, gaan uit daar boys.
0: Vanavond gespeeld. Want die kaptein van die Barbarians, meneer Joseph, speel morgen ook in die span van hom. Hulle vanavond gespeeld.
1: En dan moet die leidies dan uitbrand, die man.
0: Anyway, Joseph is een jong, is
1: een
0: goed seer.
1: Yeah, it doesn't matter. Maar dat is uitbrand. Dat is provincial in die vlak. Is provincial. Omdat ik het aan de 21 geblaas. Dis vinnige rugby daai hoor. Ons sien net hierdie. Maar anyway, ek weet nou nie, maar ek wou vir hulle gesê dat sterkte, want ek sien Boland speel morgen, die ander 21s. Maar teruggekom, Alistair, die groot wedstrijd van morgen, dis tussen Evergreens en Bridgeton. Ek was laas jaar betrokken daar op die plate, ek en meneer Rial Wannies en meneer Keenan Gertse, ook by die groot wedstrijd, iets wat ek nooit sal vergeet. Ek sal het nie vergeet nie. Ek sal op my achterstoep eendag sit en my kinders en my kleinkinders vertel van hierdie dagse gebeurtenis. Ja, dit beloop 'n grootte te wees. Ek sien Evergreens het in die veld, daar sal reeds 'n lijkswaar geparkeer vir, soos hulle sê, die volstruise. Weet jy wat? As 'n volstruis teen die draad staan, sy klap net op sy kop. Hulle is heidig in water. Sy klap net in sy kop. Ek leer ons die goed nie aan wie my hond en hond. Hulle is so die... Hulle is so nog uit. Nou, ek wil nou wat dat kyk. Maar as op ons strijd jou trap, dan is hy nie gevaar, as hy ding jou jaag, as hy is nie gevaar. Maar ek glo Evergreens gaat morgen die volstruise wil begrawe, of die volstruise gaan kom
0: so,
1: om...
0: Evergreens gaat morgen alle kopklap in die volstruise.
1: As is net een klap, dan gaan hy ding dronk.
0: Straks, ja, is hem niet vir die van 8 uur, en ons mag ongelukkig met ons jaal droep. Maar Krins volgende week, die selle plek, selle tyd, op jou gunsteling radiostasie, die NFM stem in die paradijs, of en ons moet nog gelukkig groet van myself, Elsim Landu.
1: En Nabil Damons.
0: En ons sê alle sterkte vir die week wat voorlee, en die naweek wat voorlee, en die week wat voorlee. Ons speel uit met Evergreens, sy volkslied.

0: skeefloop, moet jy twee goed dadelik kan doen. Jy moet vinnig reageer en jy moet die regte hulp aanbied. Dit is presies wat My 911 doen, vir minder as R99 per maand. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapende reaksie en privaat ambulance dienste 24/7 reg oor Suid-Afrika. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.
1: Hello everybody, this is Dawn H. Tune in every Saturday morning from 10 to 1. It's Sharissa Bwota, from all to all, only on Eden FM.

0: Great song, great people, and just great vibes right here in the nightline. Wherever you might find yourself, is nou die tyd vir die kinders om te gaan sê, hulle moet gaan lê, want is tyd vir groot mense. It's now time for the confessions every single Friday, just off the hour of 11, and you make time for our confession segment. And if you just joined us, this is how we rock it on the nightline.
1: Watch this. These are my confessions.
2: Everyone's got a secret. What's yours? Drop your anonymous confession and share it live on the nightline. Fridays, 10 p.m. to midnight. No judgment, just vibes.
3: If I'm gonna tell it, then I gotta tell it all.
4: We listen and we don't judge.
0: We listen and we don't judge. That's how we do it right here on the nightline. A sukke tyd. En soos Asha altyd sê, like Asha always is, watch this,
1: watch this.
0: Ay.
1: These are my confessions.
0: So kom ons luister, wat is vanaand se confession? Wat het vanaand, wat was vanaand se confession? Sê ek gauw, miskien is dit die geheim, is een geheim, miskien nie vir julle sê, weet is die, soek hier nog veel van die naam, hierby nie. So hierdie persoon sê, ek was by 'n braai verlede week. Ek het hierdie amazing meisie ontmoet. Ons het dadelik geklik, gelag, musiek en net goeie vibes. Later vind ek uit dat sy eindelik my ex se kleiner suster is. Nou chat ons die hele tyd en ek weet nie of ek dit moet stop of moet ons aangaan nie. As ek verkeerd om dit selfs te oorweeg. Dis die Afrikaanse, vir Engelse luisteraars, kom by, laat ons het gauw vertaal. Jy weet, die tyd van die aand, dan weet ek my Engels nie so lekker nie, maar ons gaan try. Let's get it for the English listeners. So I went to a birthday braai last week and met this amazing girl. We vibed instantly. Instantly?
5: I don't know what to do now.
0: Instantly we vibed. That's what others confession said, and then later I found out, before that, they say this guy says they had laughs, that music and everything just clicked. So later I found out that she's actually my ex's younger sister. Now we've been texting non-stop. I just can't decide if I should keep going or cut it off before it gets messy. Lionel, am I a bad guy for even thinking about it? That's not what he confessor dear come here. Hulle moet sê, hy wil weet. Hy het nou so lekker tyd gehad met die een dame en die next dag vind hy nou uit dat dit eintlik nou sy ex se suster is. As I said, he says that he doesn't want things to get messy. Yo, that's a dangerous game right there, man. Love and family colliding. So, familie, wat dink julle? Laat weet my. 060-505-2693, dis ons WhatsApp line. Dis 060-505-2693. Dis die hardste ding. Ek dink hierdie een is so moeilik. Is 'n tricky situasie. Persoonlik voel ek, hy het miskien, of soos ek die ding kan sien, hy miskien in die familie so diepte ontmoet nie. So dan vir my voel het, you know, we listen and we don't judge. Dan was het misschien reerig, sê ek sê. You know? Wat is het, jou ex is aan kind, jy moest die
5: vijf. 0605052693,
0: that's our WhatsApp line. Hit us up. Wat denk julle? Praat sy my. WhatsApp line is oop. Jy kan ons ook bel. Maar soek voice notes, soos wil graag luister van julle. Boodskap is weer kwam. So what you saying, what is your opinion? Luisteraar, sê vir ons. 060-505-2693, dis is WhatsApp line, waar jy saam ons kan gesels. Sê vir ons, wat dan julle van hierdie enekie? Hier het al reeds een enekie deurgekom, hierdie en sê, bro, you're asking for problems. Back away slowly. Interesting take, you know. Jy moet stadig achter te loop. Onttrek jouself maar stadig daar vanaf. Nie vannig, maar stadig. So wat impliseer dit? Ek weet die. Maar as ek vibes, is lekker vibes.
6: Watch this.
0: Right, Jan Eden FM, your voice in paradise, man.
7: Just when I thought I said all I can say, my shit.
0: Kom eens luister vir diegene wat nou net aan de schakel is, die het misschien die confession gemis. Ek gaan nou weer gee vir julle ook en of julle boodskapies eerst hier, julle wat al reeds gehoor het. So hierdie ou sê, ek was by 'n braai verlede naweek, en ek het hierdie amazing meisie ontmoet. Ons het dadelijk geklik, gelag, muziek en het goeie vibes gehad. Later vind ek uit, dat sy eindelijk my ex'e kleiner sister is. Nou chat ons heel tyd, en ek weet nie of ek dit moet stop of aangaan nie. Is ek verkeerd of is dit om dit selfs te oorweeg? Dit is een vraag.
7: He was pregnant and she's keeping.
0: So sê vir ons, for the English listeners, this one is for you. So I went to a birthday braai last week with, and I met this amazing girl. We vibed instantly. Laughs, music and everything just clicked. Later, I found out that she's actually my ex's younger sister. Now we've been texting non-stop. And I can't decide if I should keep going or cut it off before it gets messy. Am I a bad guy for even thinking about it?
7: I don't know.
0: What dang yalla? The WhatsApp line is open 060-505-2693. Not gonna be easy. But come later, what's here? Hierdie boodskapie sê. As sy jou gelukkig maak, gaan daarvoor. Maar wees reg vir chaos. Dit gaan chaotic wees. Dit gaan definitief 'n situasie veroorsaak. Van, dan moet jy jouself ook afvra. Weet sy dat jy haar sister se ex is? Does he, you must see the flip side of the coin as well. Someone said, "Eish, that's some Netflix storyline stuff." Dis is goed wat jy sien in movies. So wat maak jy in hierdie situasie? Wat het jy te sê? Is dit verkeerd om te om vorentoe te gaan met hierdie ding? En hierdie ander een sê, jy kan nie date in die familie. Jy kan nie date in die familie bly nie. Hierdie ander een sê, if your ex finds out, it's over for everyone. Wow. If your ex finds out, it's over for everyone.
6: It's about us.
0: Maar jy lege ding, miskien kan die sister beklei. just jokes, man. Just jokes. Do not promote violence. Not here in the nightline.
7: I don't know what to do.
0: This is the confession segment.
7: Be part two of my confession.
0: So ja, sê vir ons, wat dink julle? 060-505-2693. Dis 060-505-2693. Hierdie een sê, sometimes love shows up. Sometimes love shows up where you least expect it. True. As jy moet jy gaan soek vir 'n dingie, dit kom net jou kant toe. Nu Janien sê, dis verkeerd, maar ek sal lieg as ek sê, ek het dit nog nooit gedoen nie. Oeh, ervaring sê hulle. Dis 'n ervare luisteraar wat hierdie boodskapie nog gestuur het. Hierdien sê, let it be fam, don't burn bridges you still have to cross. What does that mean? Like, wat 'n brug moet hy nog oorgaan? Het is mis toe sy ex. Dan nie. Hierdie boodskapie sê, jy speel met vuur en jou ex het petrol. Good one. Nee, hy is een goeie een. Hy is definitief een goeie een. En ja, dis die een vir die aand. Oh no, jy kan nog die boodskapie deurstuur as 060-505-2693 at 060-505-2693.
6: Watch this.
0: Watch this.